neba, ni sunce, sve dok imamo sve to. Puno ponora na sveže, ali dolazi ljeto. Ne treba ni sunce, sve dok imamo

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Unidu radio.

Ovo je Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja, skrka i cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje je prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: Info Plus.
3: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
4: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sedam je sati. Trump najavio energetsko primirje Ukrajine i Rusije, Zelenski tvrdi da ne zna ništa o tome. U Gospiću postavljena mjerna postaja koja će mjeriti zagađenje lebdećim česticama i teškim metalima. Anton Glasnović do zlata na europskom prvenstvu, Crnogora s brončanim.
3: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid vatre usmjeren na energetsku infrastrukturu i dok se Moskva još nije oglasila, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne zna ništa o tom dogovoru, poručio je da će organizirati izbore u Ukrajini ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na 60-dnevno primirje nakon poziva Trumpa da je vrijeme da Ukrajina izabere novog predsjednika. Poziv na izbore stigao je nakon što je Zelenski kritizirao Trumpov dogovor s Putinom o prodaji ruskog dizela i zatražio od Kijeva da prestane napadati ruske rafinerije. Zelenski je uzvratio da će prestati kada Rusija prestane s uništavanjem ukrajinske infrastrukture, na što je Trump rekao da Ukrajini treba novi predsjednik.
3: Media Servis. Vijesti.
5: 12 osoba ubijeno je, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Odgovornost su preuzeli jemenski hutisti, a to je već treći napad na tu zračnu luku u tjedan dana. Riječ je o najsmrtonosnijem takvom napadu u Saudijskoj Arabiji u više od desetljeća, a među poginulima je i više stranih državljana. Svi letovi za Rijad preusmjereni su u druge zračne luke, a hutisti su zrakoplovne tvrtke upozorili da izbjegavaju saudijski zračni prostor koji su proglasili zonom vojnih operacija.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Poglavar Katoličke crkve, Papa Lav XIV, objavio da će biti podvrgnut operaciji idućih dana. Tijekom nedavnih liječničkih pregleda pronađena mi je kvržica na plućima, otkrivena je u vrlo ranoj fazi i vrlo je lokalizirana, rekao je 71-godišnji papa u tjednom obraćanju na Trgu Svetog Petra. Vatikanski ured za tisak objavio je da bi očekivano vrijeme oporavka trebalo trajati oko tjedan dana.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Župan Ličko-senjski Ernest Petri rekao je da su uređaji postavljeni za početno razdoblje od mjesec dana. Županija će u suradnji s fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje.
3: Media servis. Vijesti.
5: U slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu morat će raditi 1192 radnika dnevno, odnosno 22% zaposlenih. Odlučilo je tako arbitražno vijeće koje je utvrdilo koje gradske usluge moraju funkcionirati tijekom štrajka. U poduzeću Čistoća udio je nešto veći pa će na posao morati dolaziti 25% zaposlenih. Navodi se da je cilj osigurati minimalni opseg komunalnih usluga, odnosno spriječiti potpunu obustavu poslova čiji bi prekid mogao ugroziti građane. Odluka o tom koliko tramvaja i autobusa mora voziti, odnosno arbitraža u slučaju ZETA, još uvijek nije završena.
3: Media servis. Vijesti.
5: Dok se utvrđuju okolnosti teške željezničke nesreće kod Rijeke, kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja, počelo je uklanjanje 11 vagona koji su sletjeli u provaliju, uklonjen je dio pruge, a bageri odvoze uništene dijelove kolosijeka. Vagoni koji su sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koja su ostala na kolosijeku. Kada bi pruga mogla biti ponovno osposobljena za promet, za sad nije poznato.
3: Sport.
6: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlato u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u Grčkoj. Glasnović je u finalu sa 6-2 bio bolji od Turčina Ilbiglija, koji je ranije u polufinalu izbacio našeg Giovanija Crnogorca, koji je došao do bronce. Prije dvije godine na europskom prvenstvu u Francuskoj prvo zlato u ovoj kategoriji osvojio Josip Glasnović, a tada je srebrni bio Crnogorac. U novoj disciplini trio braća Glasnović i Crnogorac su osvojili srebro iz Azerbajdžana, dok je u ekipnoj konkurenciji Hrvatska bila brončana iza Turske i Italije. Nogometaši Varaždina upisali su novu pobjedu u Supersport HNL-u, kojom su došli do druge pozicije u prvenstvu. Varaždinci su u 9. kolu na Maksimiru s 1-0 nadigrali Lokomotivu, a strijelac gola vrijednog 3 boda bio je Luka Mamić u 40. minuti. Na domaćem terenu je do pobjede stigao Slaven Belupo, koji je s 4-1 bio bolji od Rijeke. Poveli su gosti iz kaznenog udarca preko Dantaša, ali Koprivničani preokreću rezultat golovima Mersina Jabanovca i dva put Nestorovskog. Strateg domaće momčadi Silvio Čabraja.
7: Da, nisam vjerovao da će završiti 4-1, ali da, sigurno sam vjerovao da možemo utakmicu dobiti. Lupi gol, jedna individualna greška naših igrača gdje smo dozvolili Rici da zabije. Nakon toga mislim da smo čitavo vrijeme dok nismo taj postigli znači gol, da smo Rijeku tiskali i da smo bili bolja ekipa. Drugo poluvrijeme smo izašli još bolji, još sa većom energijom, više nego zadovoljan.
6: Trener gostiju Matijaš Kek.
8: Čestitke Slavenu, razbili su nas u svim pogledima, a to što smo mi igrali poslije 1-0, poslije našeg vodstva je nedopustno, katastrofa i samo na čelu stvarno nedostojno Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka.
6: Kek je istaknuo ono što je bilo loše u dvoboju.
8: Duel, svaka druga lopta njihova, taktična disciplina, svaki igra kako misli da može, da želi, a prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa jednostavno smo.
6: Na ljestvici je vodeći Hajduk s 19 bodova, a na 18 je Varaždin. Dinamo ima 16 i utakmicu manje, a isti broj bodova ima Osijek. Rijeka je na 14 s dvoboj manje, a Istra ima 12 bodova. Njih redom slijede Slaven Belupo, Lokomotiva, Rudeš i posljednja Gorica. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Juzinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik 18, Šibenik 15, Zagreb 13, Varaždin 11, Osijek 6, Gospić i Slavonski Brod 5. Vrijeme promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom, poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, a na večer daljnje smanjenje na oblake, najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja Celzija.
9: Media servis. Najbrža istina.

0: 90.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid vatre usmjeren na energetsku infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne zna ništa o tom dogovoru, a on je objavljen nakon Trumpova dogovora o prodaji ruskog dizela i upozorenja Kijevu da prestane napadati ruske rafinerije. Zelenski je uzvratio da će prestati kada Rusija prestane s uništavanjem ukrajinske infrastrukture. Mi podržavamo takav sporazum. Nažalost, ukrajinsko nebo cijeli dan je preplavljeno ruskim šahedima i ovoga su trenutka iznad nas. Nažalost, bilježimo i udare kliznim bombama. To su redom udari na našu energetiku i malo prije smo zabilježili udar na Harkiv. Udarali su po energetskoj infrastrukturi Harkiva. Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Pri odabiru mjesta uzorkovanja dodaje se uzeti su u obzir smjerovi vjetra kako bi se moglo pratiti eventualno širenje prašine i čestica. Župan Ernest Petri rekao je da su uređaj postavljeni za početno razdoblje od mjesec dana. Županija će u suradnji s fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje. Nogometaši Varaždina upisali su novu pobjedu u Supersport HNL-u kojom su došli do druge pozicije u prvenstvu. Varaždinci su u devetom kolu na Maksimiru s 1-0 nadigrali Lokomotivu, a strijelac gola vrijednog 3 boda bio je Luka Mamić u 40. minuti utakmice. Varaždin je sada na 18 bodova i na minus 1 su od Hajduka, dok je Lokomotiva 8 sa 7 osvojenih bodova. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 16, Rijeka 15, Zagreb 13, Osijek 6. Vrijeme promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom, poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, a na večer daljnje smanjenje na oblake, najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.
2: Jutro. Ležerni program ćemo ostaviti malo iza nas. Kreće razbuđivanje u svom punom sjaju. S vama su jutros
3: Jelena Labazan
2: i Vlaho Ban. Nadam se da će nam se još ekipe ovdje pridružiti kroz program, a Jelena, se ti naspavala?
3: Pa evo, pošto je ponedjeljak, malo manje.
2: A ja ti moram reći, pa tako isto nekih, nisam spavao onoliko koliko bi inače, koliko mi treba, ali isto sam nekako dobro raspoložen kad dođem ovdje na radio.
3: Informirat ćemo se o zvijesti medija servisa i lokalne novosti u Unidu Info.
2: Da, onaj, ja ću reći, malo zabavniji dio programa je putovanje u povijest. Osim toga, predlažemo studentske poslove, ali i razne načine za provod ovog ponedjeljka. A kroz sve to pratit će nas i jako puno glazbe. Za početak slušamo novu stvar, a Jelena, to je...
3: A to je Nisam ko ti, nova pjesma Nike Turković.

0: Nika Turković i Nisam ko ti, nova stvar u eteru Unidu Radija.
1: Trenutačno je pretežno vedro i vjetrovito. Puše bura, tlak zraka je 1011 hektopaskala.
0: Da, baš je pušen taj vjetar, a u nastavku dana bit će umjereno do pretežno oblačno, ali većinom suho. Puhaće umjerena do jaka bura, a najviša dnevna temperatura zraka ide čak do 23 stupnja Celzija. Ako vam zatreba, nadamo se da neće, dežurna ljekarna je u Gružu. Hoćemo li mi, Jovena, svirati nešto dalje?
1: Ajde, može.
0: Idemo svirati Butch Cassidy i Tužne ljubavi.

0: Blue Vinyl na Unidu radiju. A što se sve dogodilo na današnji dan kroz povijest? Prisjetimo se događaja koji su obilježili 12. listopada.
1: 1492. Kristofor Kolumbo i njegova ekspedicija stigli su do Bahamskih otoka, čime je započelo novo razdoblje evropskih istraživanja i kolonizacije Amerike.
0: 1810. u Minhenu je održano kraljevsko vjenčanje, čija je proslava postavila temelje današnjeg Oktoberfesta.
1: 1964. Sovjetski savez lansirao je Voskhod 1, prvu svemirsku letjelicu s tročlanom posadom.
0: 1968. Ekvadorska Gvineja proglasila je neovisnost od Španjolske i postala samostalna država.
1: 1979. objavljen je kultni znanstveno-fantastični roman Vodič kroz galaksiju za autostopere britanskog pisca Douglasa Adamsa.
0: 1935. rođen je legendarni operni tenor 1935. rođen je legendarni operni tenor Luciano Pavarotti.
1: 1968. rođen je australski glumac Hugh Jackman, najpoznatiji po ulozi Wolverina u filmskom serijalu X-Men, ali i ulozi u mjuziklu The Greatest Showman. Za kraj vremeplova slušamo pjesmu The Greatest Show. Searching in the dark, your sweat soaking through the floor. Buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind. And all that was real.

Sveučilište u Dubrovniku osnovalo je Centar za digitalne politike i građansku otpornost koji će istraživati utjecaj dezinformacija, umjetne inteligencije i digitalnih platformi na društvo, medije i informiranje građana. Riječ je o poslovno-istraživačkom centru koji okuplja akademsku zajednicu, medije, institucije, civilno društvo i studente, a nastavlja se na projekt DUCEK. Centar ima za cilj potaknuti širu zajednicu na istraživanje te obrazovati stručnjake koji će voditi institucije u ovom području. Predavanje Izazovi roditeljstva danas bit će u 18 sati u ogranku Lapad dubrovačkih knjižnica. Profesorica, doktorica znanosti Gordana Buljan-Flender govorit će o razvoju emocionalne otpornosti djece, izazovima odrastanja i adolescencije u suvremenom okruženju, te o načinima očuvanja bliskosti i povjerenja unutar obitelji, čak i kada komunikacija postane zahtjevna. Privremena regulacija prometa na nerazvrstanoj cesti u naselju Lozica na snazi je do 9. studenog zbog radova. Obuhvatit će dio sjeverne prometne trake u smjeru istok-zapad na dionici od kućnog broja 120 u duljini oko 75 metara. Iz grada Dubrovnika navode da će se promet odvijati naizmjenično slobodnom prometnom trakom uz regulaciju semaforima. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi traje do 12 sati na odjelu za transfuziju Opće bolnice Dubrovnik u organizacije Gradskog društva Crvenog križa. Prije prognoze jedna obavijest. Pješački i motorni promet ispred Kneževa dvora i na Držićevoj poljani bit će povremeno kontroliran do 11 sati zbog snimanja filmskog projekta. Iz sporta, mlađi juniori vaterpolskog kluba Jug Adriatic Osiguranje osvojili su treće mjesto na turniru Olimpijskih nada. U utakmici za brončano odličje pobijedili su vaterpoliste Budve rezultatom 10:7. I za kraj o vremenu bit će umjereno do pretežno oblačno i većinom suho. Puhat će umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka do 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info, pripremio Vlaho Ban.

0: U novom ruhu slušali smo Denisa Goldina i pjesmu Soba 23. Nova akademska godina uzela je maha, a ako želite zaraditi nešto za sebe, evo kako i možete.
1: Gulliver Destination Management Company traži studenta za rad na shuttle koordinaciji u Luci Gruž. Cijena sata je 13 eura.
0: IT Issues traži studente za pomoć u organizaciji konferencije u hotelu Valamar La Croma. Cijena sata je 10 eura.
1: Bambola MD traži studente za rad u papirnici. Cijena sata je 9 eura.
0: Hotel Lero traži studenta za poslove portira i nosača prtljage. Cijena sata je 7 eura.
1: Teddy traži studente za pomoć u prodaji, slaganje robe i rad s kupcima. Cijena sata je 7 eura.
0: Dulist traži studente za novinarski rad, pisanje vijesti i izvještavanje s terena. Cijena sata je 8 eura i 50 centi.
1: New Yorker traži studente za rad u prodaji, slaganje robe i rad na blagajni u Subcityu u Mlinima. Cijena sata je 7 eura.
0: Bipa traži studente za rad na blagajni, savjetovanje kupaca i slaganje robe. Cijena sata je 6 eura i 56 centi.
1: Sveučilište u Dubrovniku traži studenta ili studenticu za rad na recepciji pomorskog odjela, odnosno poslove recepcionera i portira. Cijena sata je 6 eura i 65 centi.
0: Ovo su samo neki od poslova koje možete pronaći na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjamo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: Elemental na Unidu radiju. Slušali smo Srce moje. Iako nam je nastava počela još prošli tjedan, nije se zgorega podsjetiti onako najbitnijih informacija za studente, a posebno je to bitno brucošima koji su nam tek došli iz srednjih škola.
1: Možda najvažnija stvar su vaše AI Edu adrese. To je korisničko ime i lozinka koja vam služi za pristup studentskom mailu, sustavu za učenje Merlin, ali i Studomatu.
0: Dakle, da budemo kratki i jasni, ne davajte je nikome, imate je vi i ja mislim da pristup vašim podacima imaju još samo u referadi i profesori kad vam moraju pisati ocjenu, a ne davajte je nikome, to su vaši podaci. I još bi dodao, spomenula si taj studentski mail, koristite ga jer vam profesori nisu dužni sa službenim informacijama odgovarat na vaše Gmailove ili ne znam ja koje, nego isključivo na taj. Tu su i vaše studentske iskaznice ili tiga X-ice, posebna kartica koja vam uz obroke u menzi nudi brojne druge pogodnosti koje ćemo vas pa pustiti da onako sami otkrijete po gradu. To su one, to je ona čar X-ice koju ono rijetko ko otkrije. A da te pitam, Jelena, jesi ti kad izgubila možda X-icu, imaš li neku ludu priču vezanu za svoju X-icu?
1: Pa evo, ja nemam neku ludu priču koju bi bilo vrijedno podijeliti, a imaš li ti, Vlaho?
0: Pa sa divno čuo, ja ti imam za ispričat. Kad sam bio prva godina, ja sam ti uvijek dobričen, ja sam uvijek za pomoć, ono, da ću ti što god da me pitaš, evo ti posudi, mogli posuditi, možeš. Jednom kolegi iz Splita, koji je by the way bio na prvoj godini isto ovdje na radiju i ono, dobri smo si bili, da mu onu X-icu, okej, on, njegova će se brzo isprazniti, on je u domu, rekli su mi drugi pokupio i od drugih X-ice da ima za hranu, za sve, ja sam bio ovdje u gradu, meni ono skoro pa i nije ni trebala. I sad dođem ljeto, ja trebam tražiti posao, idem u studentski centar, gdje mi X-ica? Otkrijem da je taj kolega otišao u Split. I napravim cijelu dramu da bi na kraju se saznalo da je moja X-ica mene čeka u studentskom domu na porti. Tako da isto pazite kome i kako dijelite X-icu. Možda bi bilo najbolje držite svoju X-icu za sebe.
1: Tu je naravno i studentski zbor, ekipa kojoj se uvijek možete obratiti bilo da imate problem ili nemate. Organiziraju putovanja, kvizove i druženja.
0: Jasno, znači za sve se možete javiti njima. Još bi bilo bitno za brucoše da su ovdje predavanja su prilično drugačija od satova u školi. Ako vas je to iznenadilo prošli tjedan, ne brinite se, mene je iznenadilo ili tebe to iznenadilo kad si upisala faks.
1: Pa malo je, malo
0: jer
1: je.
0: Ono, ja se sjećam jednoga sata, neću sad imenovati profesora na jednom predmetu, svi ono ležerno došli, svi sjede, gledaju ono ko fikus, u njega on predaje, svi imaju tu negdje papire i olovke, nitko ne piše sada. Kad je on rekao, teme za seminar su sljedeći. Da ti čuješ tu taj monsun kad su krenuli ti papiri kemijske letiti, jer niko nije bio spreman da treba nešto pisati. I onda, znači to vam nitko ovdje neće reći. Eto, to je neka moja, ne znam, jel imaš ti još nešto za dodati. Niko ti nego sad piši, ovo prepišite, ovo ne zapišite, nego pratiš nastavu potpuno sam, posvećen si sam sebi.
1: Eto, bilo je to nekoliko kratkih i bitnih informacija za sve studente, a ponajviše za brucoše. Ako ste nešto propustili, bez brige. Sve ovo je do detalja objašnjeno na mrežnim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku.
0: Tako je, Jelena, sve si to lijepo rekla, a mi ćemo sada na jednu Josipu Lisac. Sviramo još malo do vijesti medija servisa. Ovo je pjesma Zamisli.

0: devet je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Dok se utvrđuju okolnosti teške željezničke nesreće kod Rijeke, kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea, počelo je uklanjanje 11 vagona koji su sletjeli u provaliju, uklonjen je dio pruge, a bageri odvoze uništene dijelove kolosijeka. Vagoni koji su sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koja su ostala na kolosijeku. Kada bi pruga mogla ponovno biti osposobljena za promet, za sad nije poznato. Poglavar Katoličke crkve, Papa Lav XIV, objavio je da će biti podvrgnut operaciji idućih dana nakon što mu je pronađena kvržica na plućima. Potvrdio je to u tjednom obraćanju na Trgu Svetog Petra. Tijekom nedavnih pregleda liječnici su mi pronašli lokaliziranu kvržicu na plućnom krilu. Detektirana je u vrlo ranoj fazi, lokalizirana. Liječnici vjeruju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam ići na operaciju kako bih ju uklonio, a operacija je zakazana za nekoliko dana. Vatikanski ured za tisak objavio je da bi očekivano vrijeme oporavka trebalo biti oko tjedan dana. Nogometaši Slaven Belupa pred svojim navijačima odigrali su sjajnu utakmicu. Na zatvaranju 9. kola u Koprivnici bili su s 4-1 bolji od Rijeke. Trener Silvio Čabraja zadovoljan je pobjedom, iako susret nije dobro krenuo za domaćine. Čabraja je vjerovao da mogu doći do 3 boda, ali ne i ovako uvjerljivo.
2: Da, nisam vjerovao da ću završiti 4-1, ali da, sigurno sam vjerovao da možemo utakmicu ponovo dobiti.
0: Rijeka je sada peta momčad lige sa 14 bodova i utakmicom manje, dok je Slaven skočio na 7. mjesto s 10 bodova. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 16, Rijeka 15, Zagreb 12, Osijek 8. Vrijeme promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom, poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, a na večer daljnje smanjenje na oblake, najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro svima, još jednom 9 sat.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, ja sam krenuo već.
3: Pre rano.
2: Da. 9 sati nam je onako lagano već prošlo i ulazimo u drugi sat razbuđivanja. S vama su
3: Jelena Labazan
2: i Vlaho Ban, a tu nam je u redakciji Karla Lešević koja vam maše ovdje. Svi smo veseli nekako jutros.
3: Trenutačno je 18 Celzijevih stupnjeva, a više o vremenu u nastavku dana će nam reći kolege iz Krometa u idućem javljanju.
2: Tako je. Uz informacije o vremenu, tu su i nacionalni svjetske vijesti i medija servisa koje ste čuli prije ovog javljanja, ste ih imali prilike čuti.
3: Sve o lokalnim događanjima možete čuti u Unidu Info. Sljedeći je u 10:30.
2: Osim informiranja, u ovom satu donosimo i prijedloge kako provesti ponedjeljak, ali i reportažu s predstavljanja Centra za digitalne politike i građansku otpornost.
3: U 20 sati opustite se uz Megafon i jedan album koji su odabrali naše kolege.
2: Ostanite uz Unidu radio i još i prije nemojte čekat Megafon za dobru glazbu, jer nas i dalje kroz program prati zanimljiva i pomno odabrana glazba. Ide nova stvar, Nika Turković i Nisam ko ti.

0: Jonas Brothers si na Unidu radiju u 9 sati i 16 minuta. Ne znam za vas, dragi slušatelji, ali evo, ja sam jutros prvi put nakon ljeta morao obući duge rukave. Bura nam je baš onako uzela maha, a evo više o vremenu zna Roland Bilobruk iz Krometa. Rolande, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, kako nas vrijeme očekuje u nastavku ovog ponedjeljka?
1: Pa evo, uglavnom očekujem zapravo slično vrijeme kako imamo i jutros, a jutros je uglavnom umjereno i pretežno oblačno, ima ponešto sunca, ponegdje kroz oblake, ali ipak prevladava više oblačnije vrijeme i puše umjerena i jaka bura. Temperature zraka kreću nam od 13 koliko mjeri vid, zatim područje Korčula ima oko 14, pa onda 16 Gruda i Potomje, 17 Martinovići i Gruž, 18 Kupari i Ston i 19 Lovorno. Općenito danas ćemo i dalje imati malo više oblaka nego sunca, dakle umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali većinom suho. No poslije podne i osobito navečer postojat će mogućnost da ponegdje iz ovih oblaka i padne malo kiše ili pokoji lokalni pljusak, ali ipak će to biti rijetka pojava, tako da možemo reći da će kroz dan i zapravo veći dio dana vrijeme biti suho. Puhat će i dalje umjerena i jaka bura koja će biti nešto jača sada ujutro pa ponovno kroz noć, a najviša dnevna temperatura između 19 i 23 stupnja. Sutra nas onda opet očekuje sunčanije vrijeme, dakle prevladavajuće sunčano i dalje sa umjerenom i jakom burom, a temperatura zraka uglavnom se neće bitno mijenjati. Minimalne jutarnje vrijednosti između 10 i 15, a najviša dnevna između 18 i 22. I uglavnom stabilno vrijeme sa burom koja će polako slabiti prema sredini tjedna, dakle uglavnom pretežno sunčano ili djelomično sunčano očekuje nas i u srijedu i u četvrtak, tako da možemo reći da nas očekuje većinom suho, ali prohladno jesensko vrijeme sa nekako najviše oblaka i malo kiše još danas prema večeri, a sljedeći dani će donijeti ipak više sunca.
0: Dakle, ne moramo se bojati nekog velikog nevremena popodne, ali ako idemo van, bilo bi dobro imati onako kišobran čisto ako zatreba. Sutra, ono sunčanje, sutra čekamo.
1: Da, sutra bi trebalo biti sunčanije i suho. Danas neki mali kišobran pri ruci dobro će doći za svaki slučaj, ali uglavnom kroz dan ipak će biti većinom suho vrijeme.
0: Hvala Rolande na ovoj prognozi.
1: Evo, nema na čemu, lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
0: Do slušanja. Bio je ovo Roland Bilobruk iz Krometea. A sviramo dalje, ovo je novi Don Quixote, moja nova bivša.

0: u 9.5. Ako vas zanima gdje i kako možete provesti poslije podne, ovo su minute za vas.
1: Današnji repertoar započinjemo avanturom i fantazijom. Riječ je o njemačkom filmu Momo, u kojem upoznajemo istoimenu djevojčicu, tajanstvenu čarobnu kornjaču i drevnog gospodara vremena. Momo je tu za vas od 17 sati u kinu Sloboda.
0: Otac i sin i nekoliko neznanaca, pa i nekoliko tajni. Sve vas to čeka u filmu Rolling Loud, u kojem ćete se moći nasmijati i zaplakati. O čemu je točno riječ, saznajte u kinu Sloboda od 19 sati.
1: Andrew Scott i Brendan Fraser igraju u novom filmu snimljenom po istinitoj priči o trenutku koji je presudio tijek Drugog svjetskog rata. Film prati generala Eisenhowera i britanskog meteorologa Jamesa Stega, koji se suočavaju s teškom odlukom pokrenuti najveću invaziju u povijesti ili je odgoditi i riskirati gubitak rata. Film pod pritiskom. Dan D čeka vas u dvorani Vizija u 20 sati i 30 minuta.
0: A za one koji vole knjige i njihove filmske adaptacije, na rasporedu je i film Variety, napravljen prema najprodavanijem romanu Colin Hoover. A ni njemačka postava, ani glumačka postava nije za bacit. Gledamo Anne Hathaway i Dakota Johnson u glavnim ulogama. Ovaj psihološki thriller čeka vas u kinu Sloboda od 21 sat.
1: A jedna od posljednjih projekcija u ljetnim kinima večeras igra u kinu Lapad. Riječ je o francusko-belgijskom filmu Najbogatija žena na svijetu, koji duhovito i napeto istražuje moć, novac, usamljenost i krhke granice povjerenja. Početak projekcije je u 21 sat.
0: Bili su to samo neki od naših prijedloga, a na vama je da odaberete i zabavite se, a možda nam onda i javite neke dojmove. Toliko o događanjima za poslje podne, a sad se spuštamo niz tobogan s Gretom.

0: uživanje na Uniduradiju.
1: Radnim danom od 8.

0: Dubrovački bend C strana na Unidu radiju slušali smo Ne boj se za nas. Centar za digitalne politike i građansku otpornost novi je interdisciplinarni istraživački laboratorij na Sveučilištu u Dubrovniku koji će povezivati akademsku zajednicu, medije, institucije i civilno društvo radi boljeg razumijevanja promjena u informacijskom okruženju.
1: Voditeljica centra Iva Nenadić s Fakulteta za medije i odnose s javnošću ističe da je informacijsko okruženje temelj društva i demokracije.
2: Prije svega želimo raditi istraživanja, interdisciplinarna i povezivati se sa drugim institucijama i znanstvenicima kako u Hrvatskoj tako u svijetu u boljem razumijevanju transformacije informacijskog okruženja jer nam je ono temelj za društvo, za zajedništvo, za demokraciju i za sve druge stvari koje su nam važne. I želimo kao sveučilište, kao javna institucija dati jedno mjesto dijaloga različitih dionika, različitih generacija, različitih perspektiva oko toga gdje smo danas, na koji način se možemo bolje razumjeti i graditi bolje društvo.
0: Sveučilište se otvara građanima, a ovaj centar će to učiniti još više. Koristit će i kao nastavna baza za studente.
2: Ne živimo više u vremenu kad mi, nastavnici, učimo druge, već zapravo gradimo bazu znanja svi zajedno, zajedno sa studentima, novim generacijama koje medije konzumiraju na drugačiji način, ali i sa građankama i građanima koji su nam tu vrlo važni partneri u tom procesu razumijevanja zapravo informacijskog okruženja. A da bismo funkcionirali kao društvo nam je važno da se razumijemo. Tako da ideja je da radimo serijal manjih, većih, ozbiljnijih, zabavnijih događanja kroz koje ćemo onda uključivati različite društvene skupine, mlade, starije, institucije, knjižnice, sve druge zapravo koji su nam važni da taj neki proces boljeg razumijevanja svijeta i konteksta u kojem jesmo radimo zajedno.
1: Bila je to voditeljica Centra za digitalne politike i građansku otpornost Iva Nenadić s Fakulteta za medije i odnose s javnošću.
0: Prorektor Sveučilišta u Dubrovniku i voditelj Jadranskog observatorija digitalnih medija ADMO Mato Brautović istaknuo je da osnivanje centra predstavlja iskorak nakon provedbe projekta DUCHECK koji se bavio medijskom pismenošću i provjerom činjenica.
3: Centar više nije projekt, nego više od toga, dakle razgovor i rasprave s različitim dionicima, izlazak iz tih akademskih okvira, studentskih okvira u širu zajednicu. Pa imamo jako uspješnu suradnju, dakle od prvih dana, ne samo dužeg projekta, nego i ADMO projekta i ono što nam to pokazuje jest da ne možemo djelovati kao otok unutar našeg društva, da moramo biti povezani i surađivati sa samom zajednicom, dakle ne samo s institucijom, već i sa građanima, sa svim onim dionicima koji su ili uključeni ili direktno izloženi takvom jednom fenomenu.
1: Bio je to prorektor Sveučilišta u Dubrovniku i voditelj Jadranskog observatorija digitalnih medija ADMO Mato Brautović.
0: Ozren Kronja, izvršni direktor Hrvatske udruge digitalnih izdavača, iznio je istraživanje o tome kako umjetna inteligencija koristi sadržaje hrvatskih digitalnih medija i upozorio da budući zakoni moraju biti snažni i jasno definirani uz veću sinergiju s Europskom unijom.
1: Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever govorila je o teškim radnim uvjetima novinara i pritiscima koji su svakodnevno izloženi. Zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Andreja Čović-Vidović objasnila je kako Europska unija regulira ova područja, a svoje je stavove iznijela i europarlamentarka Sunčana Glavak.
0: Profesorica, doktorica znanosti Marijana Grbeša i zamjenik ravnatelja Agencije za medije Robert Tomljenović predstavili su zanimljive rezultate istraživanja prema kojima Hrvati prednjače u gubitku povjerenja u medije. O europskim medijskim i digitalnim politikama i kapacitetima hrvatskih institucija i drugim aktualnim temama govorili su predsjednik Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava Goran Penić, ravnatelj Agencije za medije Josip Popovac, član vijeća HAKOM-a Nikola Popović i docentica doktorica znanosti Milica Vučković s Fakulteta političkih znanosti.
1: Studenti novinarstva iz Zagreba, Splita i Dubrovnika, Karla Sabljić, Jan Stojanović i Emanuela Šamija, u razgovoru održanom u suradnji s Agencijom za medije predstavili su i knjige iz nove biblioteke prevedenih dijela o novinarstvu, medijima i strateškom komuniciranju, te razgovarali o čitanju i kritičkom mišljenju u doba umjetne inteligencije.
0: Predstavljanje je tek prvi korak u radu centra koji će služiti kao nastavna baza za studente, povezivati se s institucijama i znanstvenicima u Hrvatskoj i svijetu te organizirati događanja za sve generacije.
1: Događanje su sufinancirali Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Agencija za medije.
0: A sada slušamo novu stvar, to je Nika Turković i Nisam ko ti.

Nakon energične pjesme Samo ljubili, Nika Turković predstavlja emotivni singl Nisam ko ti. Pjesma čiji je spot sniman na Pagu nastala je u suradnji s Anjom Papom i Lukom Vidovićem iz benda Pocket Palma. Nisam ko ti, nova je stvar u eteru Unidu radija.

0: 20 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u Zagrebu za srpanj ove godine iznosila je 1738 eura, što je pad od 1,5% u odnosu na mjesec prije i porast za 7,1% u odnosu na lanjski srpanj. Medijalna neto plaća za srpanj ove godine iznosila je 1515 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od tog iznosa. Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna neto plaća za srpanj isplaćena je u djelatnosti vađenja sirove nafte i prirodnog plina 2663 eura, najniža je isplaćena u proizvodnji odjeće i iznosila je 1040 eura. 12 osoba je ubijeno, a više od 300 je ranjeno u raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Odgovornost su preuzeli jemenski hutisti, a to je već treći napad na tu zračnu luku u tjedan dana. Riječ je o najsmrtonosnijem takvom napadu u Saudijskoj Arabiji u više od desetljeća, a među poginulima je i više stranih državljana. Svi letovi za Rijad preusmjereni su u druge zračne luke, a hutisti su zrakoplovne tvrtke upozorili da izbjegavaju saudijski zračni prostor koji su proglasili zonom vojnih operacija. Dodajmo kako je američki predsjednik Donald Trump nakon napada poručio da bi se SAD mogle uključiti u rat protiv Hutista. Nogometaši Rijeke teško su poraženi u Koprivnici. Igrači Matijaža Keka su s 4-1 u devetom kolu izgubili od Slaven Belupa. Trener Rijeke Matijaž Kek bio je jako razočaran, a posebno je kritizirao tromost svoje momčadi.
2: Duel, svaka druga lopta njihova, taktična disciplina, svaki igra kako misli da može, da želi, a prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa jednostavno smo.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 17, Rijeka 16, Zagreb 12, Osijek 8. Vrijeme promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom, poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, a na večer daljnje smanjenje na oblake, najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

Ovo je Florence and the Machine na Unidu radiju. 10 sati i 31 minuta, temperatura nam je na 19 stupnjeva, još uvijek puše lagana bura i malo se čak i naoblačilo. Čućete ono u našem programu što nam slijedi, to su najnovije lokalne novosti u Unidu Infu, a nakon toga nam stiže i Light Motiv u 11 sati u kojem ćemo slušati najnovije ljetne hitove koji su izašli ovo ljeto. Ostanite s nama. Slušate Info Unidu radija.

Predstavnici Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Dubrovniku sudjelovali su u predstavljanju znanstvenih radova i vođenju znanstvenih sesija tijekom programa konferencije Međunarodne udruge pomorskih sveučilišta u Splitu. Između ostalih prezentirana su istraživanja proizašla iz rada na institucijskom projektu Masters te Interreg projektu Marobo, čime je dodatno predstavljena znanstveno-istraživačka aktivnost Pomorskog fakulteta na području suvremenih tehnologija, sigurnosti i održivosti u pomorstvu. Predavanje Izazovi roditeljstva danas bit će u 18 sati u ogranku Lapad dubrovačkih knjižnica. Profesorica doktorica znanosti Gordana Buljan-Flander govorit će o razvoju emocionalne otpornosti djece, izazovima odrastanja i adolescencije u suvremenom okruženju, te o načinima očuvanja bliskosti i povjerenja unutar obitelji, čak i kada komunikacija postane zahtjevna. Besplatna radionica financijske pismenosti bit će u četvrtak u poduzetničkom inkubatoru Dubrovnik. Voditeljica je izvanredna profesorica doktorica znanosti Meri Šumantolić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Dubrovniku, a zainteresirani će imati priliku naučiti kako bolje upravljati novcem, štedjeti, ulagati i planirati svoju financijsku budućnost. Radionica je u organizaciji Centra za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije, a više informacija o prijavi dostupno je na mrežnim stranicama županije i centra. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi traje do 12 sati na odjelu za transfuziju Opće bolnice Dubrovnik u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa. Prije prognoze još jedna obavijest. Pješački i motorni promet na području između Držićeve poljane, ulice od Pustjerne i Restićeve ulice bit će kontroliran od 11 do 17 sati zbog snimanja filmskog projekta. Iz sporta automobilist Ivan Pulić osvojio je prvo mjesto na 26. nagradi Dubrovnika. I za kraj vremenu bit će umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i navečer ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće umjerena do jaka bura, najviša dnevna temperatura do 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu radija, čitala Karla Lešević, pripremio Vlaho Ban.

Općenito danas ćemo i dalje imati malo više oblaka nego sunca, dakle umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali većinom suho. No poslije podne i osobito navečer postojat će mogućnost da ponegdje iz ovih oblaka i padne malo kiše ili pokoji lokalni pljusak, ali ipak će to biti rijetka pojava, tako da možemo reći da će kroz dan i zapravo već dio dana vrijeme biti suho. Puhat će i dalje umjerena i jaka bura koja će biti nešto jača sada ujutro pa ponovno kroz noć, a najviša dnevna temperatura između 19 i 23 stupnja. Sutra nas onda opet očekuje sunčanije vrijeme, dakle prevladavajuće sunčano i dalje sa umjerenom i jakom burom, a temperatura zraka uglavnom se neće bitno mijenjati. Minimalne jutarnje vrijednosti između 10 i 15, a najviša dnevna između 18 i 22. I uglavnom stabilno vrijeme sa burom koja će polako slabiti prema sredini tjedna, dakle uglavnom pretežno sunčano ili djelomično sunčano očekuje nas i u srijedu i u četvrtak, tako da možemo reći da nas očekuje većinom suho, ali prohladno jesensko vrijeme sa nekako najviše oblaka i malo kiše još danas prema večeri, a sljedeći dani će donijeti ipak više sunca.

nakon energične pjesme Samo ljubili, Nika Turković predstavlja emotivni singl Nisam ko ti. Pjesma čiji je spot sniman na Pagu nastala je u suradnji sa Sanjom Papom i Lukom Vidovićem iz benda Pocket Palma. Nisam ko ti, nova je stvar u eteru Unidu Radija.

0: I eto što vam je sudbina ni Ramonsi ni Nirvana, nego novi Mile Kekin u light motivu Unidu radija. A sad ćemo zadržati tempo i ritam i posvetiti se malo dubrovačkom bendu Silente. Ovog su ljeta izdali veliki live album snimljen 2024. na stadionu Šalata i objavili novi single Prije ili kasnije. Slušamo tu pjesmu, ali prije nje, evo kako to zvuči kad tisuće glasova odjednom zapjeva tercu na tišinu.
1: Puštaj mi glas, ja ću na to slušati.

0: Mora čist Bogom.
1: Silente na Unidu radiju, ovo je Leitmotiv. Nakon najpoznatijeg dubrovačkog benda ide jedan od najpoznatijih zagrebačkih sastava. Prljavo kazalište pjesmom U dvoje sve lakše najavljuje 15. studijski album, ali i svoj najveći koncert do sad.

0: Novi Prljavci na Unidu radiju.
1: Light motiv.
0: Malo pomalo i došlo je vrijeme da se pozdravimo. Prošli smo kroz domaće pjesme koje su nam nekako bilježile ljeto 2026. S vama je bio Vlaho Ban, a mi ćemo završiti onako sa stilom. Oni malo stariji sjetit će se Emilije Kokić i njezinog hita Javi se, a za one malo mlađe... Evo nove verzije u izvedbi projekta Crow Dance. Do oslušanja.

0: Ako vas zanima gdje i kako možete provesti poslije podne, ovo su minute za vas.
1: Današnji repertoar započinjemo avanturom i fantazijom. Riječ je o njemačkom filmu Momo, u kojem upoznajemo istoimenu djevojčicu, tajanstvenu čarobnu kornjaču i drevnog gospodara vremena. Momo je tu za vas od 17 sati u kinu Sloboda.
0: Otac i sin i nekoliko neznanaca, pa i nekoliko tajni. Sve vas to čeka u filmu Rolling Loud, u kojem ćete se moći nasmijati i zaplakati. O čemu je točno riječ, saznajte u kinu Sloboda od 19 sati.
1: Andrew Scott i Brendan Fraser igraju u novom filmu snimljenom po istinitoj priči o trenutku koji je presudio tijek Drugog svjetskog rata. Film prati generala Eisenhowera i britanskog meteorologa Jamesa Stega, koji se suočavaju s teškom odlukom pokrenuti najveću invaziju u povijesti ili je odgoditi i riskirati gubitak rata. Film pod pritiskom. Dan D čeka vas u dvorani Vizija u 20 sati i 30 minuta.
0: A za one koji vole knjige i njihove filmske adaptacije, na rasporedu je i film Variety, napravljen prema najprodavanijem romanu Colin Hoover. Ani glumačka postava nije zabacit, gledamo Anne Hathaway i Dakota Johnson u glavnim ulogama. Ovaj psihološki thriller čeka vas u kinu Sloboda od 21 sat.
1: A jedna od posljednjih projekcija u ljetnim kinima večeras igra u kinu Lapad. Riječ je o francusko-belgijskom filmu Najbogatija žena na svijetu, koji duhovito i napeto istražuje moć, novac, usamljenost i krhke granice povjerenja. Početak projekcije je u 21 sat.
0: Bili su to samo neki od naših prijedloga, a na vama je da odaberete i zabavite se, a možda nam onda i javite neke dojmove.

nakon energične pjesme Samo ljubili, Nika Turković predstavlja emotivni singl Nisam ko ti. Pjesma čiji je spot sniman na Pagu nastala je u suradnji sa Njom Papom i Lukom Vidovićem iz benda Pocket Palma. Nisam ko ti, nova je stvar u eteru Unidu Radija.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja s Krka i Cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Trump objavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine, najavio mogućnost rata protiv Hutista. Od ponoći nove cijene goriva, benzinisti, dizel cent jeftiniji, autoplin puno skuplji. Glasnović zlato na euru, Crnogora s brončanim.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ne nazire se kraj nepredvidive vanjske politike aktualne američke administracije. Trump je objavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine bez da su one to potvrdile, a najavio i mogućnost uključenja u borbu protiv Hutista. Za to vrijeme Papa Lav XIV. Objavio je kako ide na operativni zahvat.
5: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošlog tjedna dogovorio kupnju ruskog dizela na svojoj društvenoj mreži i objavio:
4: odmah stupa na snagu energetsko primirje u ratu između Rusije i Ukrajine, obje strane su pristale, nemojte ga kršiti.
5: Nakon objave, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne zna ništa o tom dogovoru.
4: Mi podržavamo takav sporazum, nažalost ukrajinsko nebo cijeli dan je preplavljeno ruskim šahedima i ovoga su trenutka iznad nas, nažalost bilježimo i udare kliznim bombama, to su redom udari na našu energetiku i malo prije smo zabilježili udar na Harkiv, udarali su po energetskoj infrastrukturi Harkiva.
5: Poručio je da će organizirati izbore u Ukrajini ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na 60-dnevno primirje. Rusija se o primirju još nije oglasila. Dok Trump ide na ruku Rusije, Europska unija ne odustaje od podrške Ukrajini. Usvojen je tako 22. paket sankcija Rusiji, koji obuhvaća čak 1600 stavki, od kojih se više od polovice odnosi na proizvodnju balističkih projektila. Rusiji znatno otežavamo i poskupljujemo proizvodnju oružja kojim ubija Ukrajince, te usporavamo taj proces, napisala je visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas na X-u. I dok se situacija na starom kontinentu bar pokušava smiriti, ono na Bliskom istoku eskalira. 12 osoba je ubijeno i više od 300 je ranjeno u raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije. Odgovornost su preuzeli jemenski Hutisti, a to je već treći napad na tu zračnu luku u tjedan dana. Trump je nakon napada poručio da bi se mogao uključiti u rat protiv Hutista. Poglavar Katoličke crkve Papa Lav XIV. U tjednom obraćanju na Trgu Svetog Petra objavio je da će biti podvrgnut operaciji.
4: Tijekom nedavnih pregleda liječnici su mi pronašli lokaliziranu kvržicu na plućnom krilu, detektirana je u vrlo ranoj fazi, lokalizirana, liječnici vjeruju da je preporučljivo intervenirati, prema njihovu savjetu odlučio sam ići na operaciju kako bih ju uklonio, a operacija je zakazana za nekoliko dana.
5: Vatikanski ured za tisak objavio je da bi očekivano vrijeme oporavka trebalo biti oko tjedan dana. Za Media Servis, Jura Koprek.
4: Prema neslužbenim rezultatima, Slovenci su na zakonodavnom referendumu odbacili izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi, podržali su uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro, zatražili su ukidanje prava glasa za neke strance na lokalnim izborima, tjesna većina od 50,04% glasovala je protiv ukidanja radiotelevizijske pristojbe. Čelnik oporbe Robert Golob posebno je istaknuo odbacivanje izmjena zakona koje bi dale prevelike ovlasti političarima da kopaju po privatnosti ljudi.
6: Danas, sredina referendum...
7: Ljudi su na referendumu odlučno odbacili ideju vladajuće koalicije za uvođenje političke policije. Možemo reći da je prevladao zdrav razum. Reći ću samo da svaka borba počinje prvim korakom. Ovo je dobivena bitka u nastojanju da se Sloveniji vrati demokracija.
6: Prosan na rezultat.
8: Media servis. Vijesti.
4: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnosti metala, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Župan Ernest Petri rekao je da su uređaji postavljeni na početno razdoblje od mjesec dana. Županija će u suradnji s fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje.
8: Media servis. Vijesti.
4: Stižu nove cijene goriva. Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice donijela uredbe koje se tiču nastavka regulacije cijene goriva. Za benzin se cijena neće mijenjati kao ni za plavi dizel, dok će dizelsko gorivo biti 1 euro cent jeftinije i iznosit će 1,83 eura. Ukapljeni plin bit će 12 centi skuplji po kilogramu.
8: Media servis. Vijesti.
4: Brojni građani i obožavatelji oprostili su se sinoć od Gorana Bare. Od 19 sati počeli su se okupljati u parku Vjekoslava Majera u zagrebačkom Sopotu. Palili su se lampaši, a okupljeni su mu odali počast otpjevavši njegove velike hitove.

0: hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlato na europskom prvenstvu u disciplini trap solo. Glasnović je u finalu sa 6-2 bio bolji od Turčina Ilbiglija. Trap solo drugačiji od klasičnog trapa jer se uvodi dvoboj 1-1, a u klasičnom se zbrajaju pogođene mete kroz serije u standardno finale. Broncu je osvojio naš Giovanni Černogorac. U novoj disciplini trio braća Glasnović i Černogorac su osvojili srebro iza Azerbajdžana, dok je u ekipnoj konkurenciji Hrvatska bila brončana iza Turske i Italije. Nogometaši Varaždina probili su se na drugo mjesto ljestvice u Supersport HNL-u. U 9. kolu na Maksimiru su s minimalnih 1-0 nadigrali Lokomotivu, a jedini strijelac bio je Luka Mamić u 40. minuti utakmice. U zaključnom susretu kola Slaven Belupo je na domaćem travnjaku s 4-1 bio bolji od Rijeke. Trener Belupa Silvio Čabraja.
1: Nakon 1-1 utakmica se lomila i Rijeka imala ono jednu povratnu loptu, ako se ne varam. Dobru priliku mi smo imali od Banovca. Drugo polovreme smo izašli još bolje, još sa većom energijom, sa većim željom i strašću da tu utakmicu riješimo u našu korist. Prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola i 1 primljen, više nego zadovoljan.
0: Strate gostiju Matija Škek.
2: Čestitke Slavenu, razbili su nas u svim pogledima, a to što smo mi igrali poslije 1-0, poslije našeg vodstva je nedopustno, katastrofa i samo na čelu stvarno nedostojno Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka.
0: Kek je istaknuo ono što je bilo loše u dvoboju.
2: Duel, svaka druga lopta njihova, taktična disciplina, svaki igra kako misli da može, da želi, a prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa jednostavno smo.
0: Na ljestvici je vodeći Hajduk s 19 bodova, a na 18 je Varaždin. Dinamo ima 16 i utakmicu manje, a isti broj bodova ima i Osijek. Rijeka je na 14 s dvoboj manje, a Istra ima 12. Njih redom slijede Slaven Belupo, Lokomotiva, Rudeš i posljednja Gorica. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
4: Ušpare u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik, Makarska i Šibenik 20, Split 19, Zadar 18, Osijek i Rijeka 14, Zagreb i Brod 12, Gospić 9. Vrijeme promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, više sunčanog vremena tijekom poslje podneva, ponajprije na sjevernom Jadranu, a navečer sa sjeverozapada dalje smanjenje na oblake. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja Celzija.
3: Media Servis. Najbrža istina.

0: 12:30, došli smo do još jednih informativnih minuta Unido Radija koje vam je pripremio Vlaho Ban. Temperatura nam se popela na ugodnih 22 stupnja, iako bura još uvijek puše, tako da nemojte da vas danas kroz dan to prevari, obavezno kako jaketicu za ove večernje i popodnevne sate. Slušajte Unido Info.
1: Ovo je Unido Info.

0: Društvo psihologa Dubrovnik organizira okrugli stol na temu estetski zahvati i mentalno zdravlje, gdje je granica. Biće u 18 sati na Sveučilištu u Dubrovniku povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Razgovarat će se o povezanosti estetskih zahvata i mentalnog zdravlja, razlozima zbog kojih se ljudi odlučuju na promjene izgleda, te pitanju gdje se nalazi granica između osobne želje za promjenom i mogućih psiholoških posljedica. Sudjelovat će izvanredna profesorica doktorica znanosti Ana Bakija Konsuo, specijalistica kliničke psihologije Lea Maričić, magistra psihologije Karla Miljanović te ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik Žarko Dragojević. Četvrti okrugli stol na ovu temu moderirat će magistra psihologije Jelena Bupić. Festival svjetlosti Lumiart Dubrovnik predstavljen je na međunarodnom susretu vodećih predstavnika Festivala svjetlosti u Bukureštu. Njegovo 6. izdanje održat će se od četvrtka do nedjelje, a u suradnji turističke zajednice grada Dubrovnika i tvrtke Pixel Design. Otvorenje izložbe članova Dubrovačke udruge likovnih umjetnika Iza kantuna bit će sutra u 19 sati u atriju Palače Sponza. 17 članova predstavit će kroz 2 tjedna dijela nastala u tehnikama akrila, ulja ili kombiniranoj tehnici. Iz sporta, dubrovački triatlonac Željko Cota uspješno je završio Ironman World Championship Kona Hawaii 2026. u vremenu malo više od 9 sati. Natjecao se u dobnoj kategoriji muškaraca do 29 godina. Članovi jedriličarskog kluba Orsan osvojili su 3 medalje na dubrovačkoj regati za klasu Optimist. I još o vremenu, uz više oblaka, poslije podne i navečer ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Puhat će umjereno do jaka bura, najviša dnevna temperatura do 23 stupnja Celzija. Sutra pretežno sunčano, puhat će također umjereno do jaka bura, a najviša dnevna temperatura zraka do 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu radija, pripremio Vlaho Ban.
1: Reci kad smo to

Općenito danas ćemo i dalje imati malo više oblaka nego sunca, dakle umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali većinom suho. No poslije podne i osobito navečer postojat će mogućnost da ponegdje iz ovih oblaka i padne malo kiše ili pokoji lokalni pljusak. Ali ipak će to biti rijetka pojava, tako da možemo reći da će kroz dan i zapravo već dio dana vrijeme biti suho. Puhat će i dalje umjerena i jaka bura koja će biti nešto jača sada ujutro pa ponovno kroz noć, a najviša dnevna temperatura između 19 i 23 stupnja. Sutra nas onda opet očekuje sunčanije vrijeme, dakle prevladavajuće sunčano i dalje sa umjerenom i jakom burom, a temperatura zraka uglavnom se neće bitno mijenjati. Minimalne jutarnje vrijednosti između 10 i 15, a najviša dnevna između 18 i 22. I uglavnom stabilno vrijeme sa burom koja će polako slabiti prema sredini tjedna, dakle uglavnom pretežno sunčano ili djelomično sunčano očekuje nas i u srijedu i u četvrtak, tako da možemo reći da nas očekuje većinom suho, ali prohladno jesensko vrijeme sa nekako najviše oblaka i malo kiše još danas prema večeri, a sljedeći dani će donijeti ipak više sunca.

0: pozdrav svim slušateljima Unidu Radija. S vama je Karla Lešević, a vi slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Naš gost je doktor znanosti Zdravko Keđo, predavač na Sveučilištu Dubrovniku od njegovog osnutka u okviru studija Mediji i kultura društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Cijeli se život bavi na razne načine medijima, posebno onim elektroničkim, radijom i televizijom. Profesore, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Dobitnik ste nagrade za životno djelo Hrvatske udruge radijskih nakladnika. Još jednom čestitke. Dojmove s dodjele već smo imali priliku čuti u našem programu, ali da čujemo još jednom što ona za vas znači, ali da ne bude ono samo zbog godina, nego baš zbog iskustva.
1: A mislim, ne mogu ja pobjeći od toga. Ja sam to nekoliko puta javno govorio. Osoba koja je meni neobično važna, i pa čak iz ovog svijeta, pokojni Arsen Dedić je, kad je dobio nagradu za životno djelo, rekao, to sad nije utakmica, sad igram produžetke, tako da ja sad sigurno sam u produžecima, pa koliko će to trajati. Ja se iskreno nadam da će biti penali. Mislim, ja ne volim ni da studenti govore demagogiju i da se inače nabacuju s tim nekim praznim riječima i floskulama, ali ja imam puno godina, naravno, zato sam i dobio nagradu za životno djelo i puno i nekih i priznanja i tako dalje, ali teško se može usporediti s ovim. Kako da kažem, to su moje kolege, prijatelji na neki način, to je 60-ak radija ove zemlje. Ja ću umrijeti govoreći da je to najbolji medij na svijetu, ja sam neobjektivan, zaljubljen u radio, što god hoćete, i imam na to neko pravo. I onda mi, kad mi ti ljudi dadu nagradu, onda je to za mene valjda neusporedivo s bilo čim drugim. To je izgleda neka ozbiljna karijera. Ali ovo priznanje, i ja sam ga vrlo emotivno doživio, što se, ja nisam mislio da se meni to može dogoditi. Nisam znao kad su me pozvali na binu, i ono, raspekmezio sam se kao dijete bez veze, ono, i stvarno me obradovalo i ganulo jako. U ovim godinama mislite da vas više ništa ne može ganuti, a i u ovom svijetu da vas ništa ne može iznenaditi, ali evo, nikad ne reci nikad. Jako mi je drago i jako mi je važno što sam to dobio, i nekako mi se sad zaokružila ta cijela priča o tom radiju kojeg ja tako jako volim.
0: Možemo se složiti da je radio jedan brzi, topli medij za koji mi koji smo na radiju možemo reći samo najljepše riječi koje ste vi upravo izustili, ali ono što bih vas htjela pitati je što je radio za ljude koji ga slušaju ili možda ne slušaju u ovoj današnje doba ovih brzih informacija, društvenih mreža, je li radio posustaje ili ostaje?
1: Izrazito ne. Ja sam, jedna rečenica iz doktorske disertacije, ja sam osoba koja jako puno godina čekala da mi dopuste da doktorira na temu radija, jer je to kao uvijek emblematski se govorilo da će prestati postojati. Znate, došla je televizija, ajmo, radio, to sad nestaje. Pa su došli novi, mi još zovemo novi mediji, pa elektroničke publikacije, odnosno portali, kako mi zovemo kolokvijalno, pa social network, pa svašta nešto, ovo, kako se to kaže na novohrvatskom jeziku. Radio je zapravo postojaniji nego prije. On neće biti nikad slušaniji i nije mu ni zadatak da bude ispred svih nekih novih medija. Ali ima tu jednu postojanost. Jedna stvari meni puno draga i vrijedna, sva istraživanja pokazuju radio i medij kojim se vjeruje. Ja sam radio sa studentima u Zagrebu, kako sam puno angažiran i oko Hrvatske radiotelevizije. Imate emisiju na Hrvatskoj radioteleviziji ujutro, radijsku, ali su kamere u studiju. I onda se to popodne pusti u programu, dakle vi vidite kako ti ljudi razgovaraju i slušate, jel? Ali ankete su pokazale, ljudi kažu, na radiju govore iskreno, a na televiziji lažu. Onda ja njima kažem, ali to je isti program, samo su bile kamere. Neka, oni na televiziji lažu. Dakle, ta jedna vjerodostojnost koju radio ima. I još jedna stvar koja je na moju veliku ili našu veliku žalost trenutno u svijetu, u kriznim trenucima, ja sam ih imao puno, jako sam se patio s nekima od tih trenutaka, da ne govorim domovinski rat, ali recimo potrese i takve stvari. Usput digresija, Europska unija trenutno radi jako na tome da bude obveza imati radija koji mogu stalno emitirati, čak da budu analogna, a da ne budu digitalna. Naime, kad su veliki problemi, infrastrukturna oštećenja, potresi, poplave, Španjolska imala užasne krize s tim. U Europskoj uniji se ide zatim da se uspostavi neka regulativa o obvezi da tog trenutka morate imati mogućnost emitirati radijski program. Tad kad je frka, a ja sam radio istraživanja i za doktorsku disertaciju, i to je interesantno što obrazovani ljudi, oni kad je frka više vjeruju klasično mediju, radiju, nego recimo i mrežama i svemu ostalom. K tome, znate, vi kad je ujutro krenuo potres u Zagrebu 6:30 ujutro, upalite auto da se ne smrznete, upalite radio, sjedite u parku negdje, čekate šta će vam raditi radio, ali ništa drugo ne radi, nema tad mreža, ništa drugo ne radi jer je to sve u kaosu i tog trenutka i ne može ništa drugo raditi. Imate taj naš dobri stari radio i možda to i znate i sami. Pazite, 100 godina je hrvatski radio. 100 godina. Dakle, u ovom kulturnoj Europi od Pariza na lijevo i na desno, ti ljudi nisu znali šta su mediji kad smo mi imali radio. Dakle, u ovoj zemlji ima i puno dobre i lijepe stvari, ponekad mi se čini da ne znamo to ni eksploatirati, ali 100 godina, ovaj medij traje u Hrvatskoj 100 godina.
0: Čini se da možda radio naravno ostaje, ali ostaje malo dalje ovim mlađim generacijama. Kako njima najbolje približiti radio?
1: Radio je medij glazbe i ne smije oduzimati vrijeme. Danas posebno. Ali mi moramo prihvatiti činjenicu da je radio medij uz kojih se može milion drugih poslova raditi. Evo recimo, ne znam, muškarci poput mene mogu recimo slušati radio i peglati. Evo recimo, što inače valjda muškarci rade popodne. Dakle, možete raditi milion drugih stvari, on ne oduzima vrijeme. Vi ne morate ukipiti se, sjesti, leći, šta god, da bi slušali radio. On je tu negdje i uvijek će dati ono što je najvažnije. I naravno da onda u toj priči je podloga ili najvažnija stvar dobra glazba. I da mladi ljudi slušaju onda k tome još i dobru glazbu. Pa ih ne smijete i nema potrebe daviti svijestima. Ali to je i prigoda da oni onda čuju i ono što je važno. I još k tome, radio je medij koji na ovoj infrastrukturnoj razini, ovo što sad pričamo inače, vi nemate ovdje mjesta i mogućnosti izmišljati milion stvari i očekivati kako će taj, kako se to kaže sad na novohrvatskom, fake news, kako će to sad imati neke rezultate, pa se time na radiju se niko ne bavi izmišljanjem vijesti, jer kao, znate, to baš i nije neka fora na radiju, jer to neće čuti milijarde ili previše ljudi, nije to baš u urbi i torbi i tako dalje i tako dalje. Tako da na razini te neke medijske pismenosti, mogućnosti da provjerite tko govori, što govori, a to bi bila neka osnova medijske pismenosti, to je na radiju puno lakše, prihvatljivije i onda na koncu imate rezultat koji sam rekao malo prije. Ljudi radiju puno, puno više vjeruju. Ja se nadam da će mladi ljudi od vremena do vremena, ponekad uz glazbu i sve ostalo što ja razumijem i cijenim, to je njihovo pravo, ponekad čuti i nešto od vijesti, informacija i onoga što trebaju čuti upravo iz radija. Ja nikako ne bih volio i iskreno se nadam da neće biti krajnji rezultat da su naši studenti i mladi ljudi inače informirani isključivo preko društvenih mreža. Biti informiran preko mreža, to ne znači biti neinformiran, nego zapravo biti krivo informiran.
0: Upravo ste zapravo s predavanja prve godine medija i kulture društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Kakve su ove mlađe generacije? Zanima li ih ovaj naš lijepi zanat i kako zapravo s njima krećete doslovno od onoga prvoga, kako napisati radijsku vijest?
1: Sad sam s predavanja kako napisati radijsku vijest. Znam da ste se nasmijali, ovo je 21. generacija koju ja s početka učim kako napisati jednu običnu radijsku vijest. To tako i zvuči, ono, krajnje simple, kako se to kaže, jedna radijska vijest, ali teza koju sam rekao i njima, dakle ništa nije ovo tajno što sad vama govorim, jer sam to i njima rekao na nastavi. Vi ćete kasnije vjerojatno postati neke zvijezde, pa ćete onda biti Armani koji ima modnu reviju. Ja ću inzistirati na tome da je Armani najprije naučio šivati rupice i botune, pa je onda postao i imao modne revije i postao zvijezda. Ali ja se jako plašim da mi mlade ljude i da ukupni obrazovni sustav, s kojim ja nisam sretan, naprotiv, nema potrebu ili ne vidi razlog da ih uči botune i rupice, nego onda postaju uspjeh preko noći, odmah i sad, urednici, zvijezde, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Tako da mi se čini da ta nekakva osnova ovog novinarstva radijskog, sutra televizijskog ili bilo kojeg drugog, mislim da bi se trebalo malo više time baviti. Meni je žao reći, ali između generacija kad smo mi otvorili ovaj studij i ovih sad, postoji velika razlika. Ona je najveća u tome što oni donesu kad dođu ovdje. To obrazovanje u širem kontekstu kako su donosili, možda nije lijepo što ću sad reći, ali nije kad ih sretnete prvi put, sad sam ih sreo prvi put, prvu godinu. Vama je moguće da samo imate dvije ruke u zraku ako pitate tko je bio Alfred Nobel. Dakle, to mi je sad palo na pamet jer sam svjež. Ja mislim da se to prije 20 godina nije moglo dogoditi. Dakle, vi prije 20 godina niste mogli i nije bilo za očekivati da kolegica ili mladi student misli da je banket u Blitvi predjelo, a ne djelo Miroslava Krleže. Ali ukupni kontekst je danas takav. Oni se obrazuju, evo gdje, na mrežama, oni čitaju, ne čitaju, oni prelete kratko lektiru na internetu i uopće i tako dalje i tako dalje. Velike su razlike, ali ja mislim, nisam nostalgičar, ja svakako ne spadam u te, ja mislim da je u ukupnom kontekstu obrazovanja to imalo puno više sadržaja i smisla, da je ovo prilično plošno, jednostrano, površno i žao mi je, ali ja mislim da to ne ide u dobrom smjeru.
0: Je li to i vama predstavlja onda izazov kako
1: Naravno.
0: Ih naučiti na pravi način
1: Naravno.
0: Da postanu pravi novinari?
1: Naravno da postoji još i nekih zanatskih teškoća k njima. Njih je hrvatska stvarnost, pa evo i moja kuća koju ja beskrajno volim i cijenim, javni servis kao što je Hrvatska radio televizija, s kojom se ja puno bavim i vrlo sam često frustriran u tom smislu, što se više tružim, čini mi se da je sve gore. Dakle, gdje se ne poštuje hrvatski jezik, gotovo pa nikako. Dakle, vi sad imate situaciju da oni nemaju niti odnos prema tome da je sad nešto važno. Oni žive u stage-u, backstage-u, dakle oni nemaju ni potrebu i njima društveni kontekst u kojem oni žive njima uopće ne sugerira da bi trebali znati hrvatski književni jezik i da bi trebali tako govoriti. A onda još k tome kako to i kako to napraviti na novinarski način. Kad ni u osnovama oni ne dođu ni s osjećajem da to treba.
0: Je li se onda možda jedan dio te odgovornosti stavlja i na nas kao trenutne i buduće novinare, da u stvari radimo na tome da govorimo što bolje, da što bolje prezentiramo i budemo u tom programu, kako bi oni možda slušajući
1: Naravno.
0: Nas nešto naučili?
1: Naravno da bi moje kolege trebali dati svoj doprinos. Ja se iskreno trudim i mislim da to ima i da će biti. Ali gledajte, to novinari ne možete izvati iz konteksta pa će očekivati da ljudi koji govore u medijima, da će to onda oni sami po sebi promijeniti. Dakle, oni moraju biti u situaciji da je to dopušteno, da je preporučeno ili da se to smije. Pa ja sam počeo raditi na radiju, bolje da ne kažem koje godine. Ali niste mogli reći, ne znam, središnja informativna emisija Hrvatske televizije Dnevnik. Tema je riba i onda urednica Dnevnika kaže kako na ribarnici eto nema ribe. Pa zamislite da čovjek hoda okolo i govori ste bio jutros na ribarnici. Pa mislim to niko ne govori. A dok se god to može, onda će krivnja onih koji to rade biti manja. Ne, nisu oslobođeni krivnje. Ali ako se to može i ako se od toga ne pravi problem, a sve gore i sve manje se od toga pravi problem, onda ja ne znam gdje će to završiti. Jer moguće je da će na koncu ta svetost engleskog ili ne znam kojih jezika postati najvažnija. Moj unuk ide u treći raz za osnovne škole. Ja mislim da on bolje govori engleski nego hrvatski.
0: Kako se u tu priču onda uklapa ovaj naš Unidu, naš studentski radio? Jer mi ovdje od početka učimo od rupice do botuna do zapravo modne revije.
1: Možda treba našim slušateljima i prijateljima sveučilišta i našeg Unidu radija reći kako i inače medija, da ne bude da je to jako formatirano. Dakle, vi imate informativni program u kojem se sve ovo što ja govorim bi trebalo biti nužno. Ali vi imate milion drugih emisija, programa u kojem treba biti i dubrovački, u kojem treba biti lokalno, u kojem se može zezati, pričati o glazbi, ko su najbolji bubnjari na svijetu, šta su najbolji običaji za karnevo, i tako dalje. Za sve to postoji prostor i potreba, i okej, da pače. Ali postoji nešto što je onda, zove se službeni informativni program, pa onda u njemu naučite botune i rupice, a za sve ostalo postoji prostor i vrijeme za kreaciju i da budete ono što jeste. Nikako se ne bi smjelo dogoditi da mi od ovog radija, naročito našeg Unidu sveučilišnog, napravimo uštogljeni radio. Ovaj radio rade isključivo studenti i oni bi trebali biti ono što stvarno jesu. I to je sva dobit i dragost ovog radija. Najveća vrijednost ovog radija su njegovi studenti koji ovdje dolaze i rade. I neki dolaze i nakon što prestanu više biti studenti i tako.
0: Profesore, hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da ćemo se u budućnosti ovako porazgovarati malo češće. Znam da se nismo dugo čuli na ovaj način, ali hvala vam što ste tu.
1: Dapače, ja sam po prirodi, čujete, lajav čovjek, šalim se, beskrajno volim radio i uvijek mi je drago. Jako sam ponosan na Unidu radio. On je naš mali, fini, dragi sveučilišni, na njemu rade isključivo studenti, ali je po zakonu, kao i svaki drugi, javni je, ima odgovornost za javno izgovorenu riječ i moram reći za kraj, mi nismo nikad imali poseban problem ni zbog toga da smo nešto posebno krivo ili smo zgriješili i tako dalje. Ja se iskreno nadam, a na hrvatskoj medijskoj sceni, radijskoj, ima jako puno ljudi koji su prošli kroz ovaj ovdje radio gdje mi sad sjedimo i radimo. Ja sam zbog toga jako ponosan i sretan. Ako išta u mom životu vrijedi, onda je to što ih znam vidjeti sad kad su već velike zvijezde i svašta nešto rade. Ja mislim da to je jedini smisao ovoga što mi ovdje radimo. To da ih kasnije vidite i da budu ok i da se za njima ne valjaju afere kako su pristrani, kako su navijački, kako su novinari, aktivisti, nečeg čega se ja grozim. Ja se nadam da naši studenti sad nisu i da to neće nikad biti.
0: I naravno da ćemo ih privući da nam dođu i da ovdje ostanu.
1: Da pače.
0: Profesore, hvala još jednom.
1: Molim lijepo.
0: Naš gost u Eteru bio je doktor znanosti Zdravko Keđo, predavač na Sveučilištu Dubrovniku od njegova osnutka u okviru studija Mediji i kultura društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Slušali ste Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bila Karla Lešević. Do slušanja.

0: Nova akademska godina uzela je maha, a ako želite zaraditi nešto za sebe, evo kako i možete.
1: Gulliver Destination Management Company traži studenta za rad na shuttle koordinaciji u Luci Gruž. Cijena sata je 13 eura.
0: IT Issues traži studente za pomoć u organizaciji konferencije u hotelu Valamar La Croma. Cijena sata je 10 eura.
1: Bambola MD traži studente za rad u papirnici. Cijena sata je 9 eura.
0: Hotel Lero traži studenta za poslove portira i nosača prtljage. Cijena sata je 7 eura.
1: Teddy traži studente za pomoć u prodaji, slaganje robe i rad s kupcima. Cijena sata je 7 eura.
0: Do List traži studente za novinarski rad, pisanje vijesti i izvještavanje s terena. Cijena sata je 8 eura i 50 centi.
1: New Yorker traži studente za rad u prodaji, slaganje robe i rad na blagajni u Sub City-u u Mlinima. Cijena sata je 7 eura.
0: Bipa traži studente za rad na blagajni, savjetovanje kupaca i slaganje robe. Cijena sata je 6 eura i 56 centi.
1: Sveučilište u Dubrovniku traži studenta ili studenticu za rad na recepciji pomorskog odjela, odnosno poslove recepcionera i portira. Cijena sata je 6 eura i 65 centi.
0: Ovo su samo neki od poslova koje možete pronaći na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjamo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.
2: Ovo je Unidu Radio.
3: Machine.

0: servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nastavljena je sanacija pruge nakon željezničke nesreće kod Meje, a dionica je zatvorena za sav promet. Putnici se trenutno između Rijeke i Plase prevoze autobusima, no teretni promet nema alternativnog pravca. Provode se tri neovisne istrage o uzroku nesreće. Od strane Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, HŽ Infrastrukture te policije i DORH-a. Ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa.
2: Ja sam kontaktovao sa HŽ Infrastrukturom čito ovo vrijeme i najvažnije, niko nije nastradao i još je, su dobre vijesti da će to biti puno brže pušteno u promet nego što smo svi očekivali. Tako da mi očekujemo da bi to moglo biti pušteno u promet u ovom tjednu.
1: Tijesna većina slovenskih državljana na savjetodavnom je referendumu glasovala protiv ukidanja radiotelevizijske pristojbe. Pokazuju to posljednji neslužbeni rezultati na jednom od četiri referenduma na kojem su birači jučer glasovali. Na rezultate se osvrnula predsjednica Upravnog odbora radiotelevizije Slovenija, Natalija Gorščak, poručivši da je to veliki uspjeh i ohrabrenje.
3: Postavljeno je tako populističko pitanje da je ovaj rezultat u stvari ohrabrenje za radioteleviziju. U biti to je svojevrsna nagrada za sav trud koji smo uložili mi i naši kolege u pripremi našeg sadržaja. Političar koji želi dobiti pravi odgovor na referendumu nikada ne postavlja ovako pitanje.
1: Tenisačica Dona Vekić ostvarila je napredak na najnovijoj VTA ljestvici. Najbolje rangirana hrvatska tenisačica popela se za 4 mjesta te sada zauzima 36. poziciju. Pomak prema vrhu zabilježila je i Petra Marčinko koja je sa 81. napredovala na 78. mjesto. S druge strane, ostale hrvatske predstavnice zauzele su slabije plasmane. Antonija Ružić sada je 93. tenisačica svijeta, Lea Bošković 334. a Lucija Čirić-Bagarić 402. Kazahstanka Jelena Ribakina zadržala je drugo mjesto, dok je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka ostala na vrhu. Ruskinja Mira Andrejeva ostvarila je značajan pomak i popela se s petog na treće mjesto. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 21, Osijek i Rijeka 15, Zagreb je na 12. Promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Više sunčanog vremena tijekom poslije podneva, ponajprije na sjevernom Jadranu, a navečer sa sjeverozapada daljnje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podnove Lebita navečer i u Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Unidu Radio.

Nakon energične pjesme Samo ljubili, Nika Turković predstavlja emotivni singl Nisam ko ti. Pjesma čiji je spot sniman na Pagu nastala je u suradnji sa Sanjom Papom i Lukom Vidovićem iz benda Pocket Palma. Nisam ko ti, nova je stvar u eteru Unidu radija.

Društvo psihologa Dubrovnik organizira okrugli stol na temu estetski zahvati i mentalno zdravlje, gdje je granica. Biće u 18 sati na sveučilištu u Dubrovniku povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Razgovarat će se o povezanosti estetskih zahvata i mentalnog zdravlja, razlozima zbog kojih se ljudi odlučuju na promjene izgleda, te pitanju gdje se nalazi granica između osobne želje za promjenom i mogućih psiholoških posljedica. Sudjelovat će izvanredna profesorica doktorica znanosti Ana Bakija Konsuo, specijalistica kliničke psihologije Lea Maričić, magistra psihologije Karla Miljanović te ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik Žarko Dragojević. Četvrti okrugli stol na ovu temu moderirat će magistra psihologije Jelena Bupić.

0: Фестивал светлости Lumiar Dubrovnik predstavljenje na međunarodnom susretu vodećih predstavnika Festivala svjetlosti u Bukureštu. Njegovo šesto izdanje održat će se od četvrtka do nedjelje, a u suradnji je turističke zajednice grada Dubrovnika i tvrtke Pixel Design. Otvorenje izložbe članova Dubrovačke udruge likovnih umjetnika iza kantona bit će sutra u 19 sati u atriju Palače Sponza. 17 članova predstavit će kroz dva tjedna dijela nastala u tehnikama akrila, ulja ili kombiniranoj tehnici. Iz sporta, dubrovački triatlonac Željko Cota uspješno je završio Ironman World Championship Kona Hawaii 2026. u vremenu malo više od 9 sati. Natjecao se u dobnoj kategoriji muškaraca do 29 godina. Članovi jedriličarskog kluba Orsan osvojili su 3 medalje na dubrovačkoj regati za klasu Optimist. I još o vremenu, uz više oblaka poslije podne i navečer ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Puhaće umjereno do jaka bura, najviša dnevna temperatura do 23 stupnja Celzija. Sutra pretežno sunčano, puhaće također umjereno do jaka bura, a najviša dnevna temperatura zraka do 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste info Unidu radija, pripremio Vlaho Ban.
1: Ovo je Unidu radio.

Općenito danas ćemo i dalje imati malo više oblaka nego sunca, dakle umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali većinom suho. No poslije podne i osobito navečer postojat će mogućnost da ponegdje iz ovih oblaka i padne malo kiše ili pokoj lokalni pljusak, ali ipak će to biti rijetka pojava, tako da možemo reći da će kroz dan i zapravo već dio dana vrijeme biti suho. Puhat će i dalje umjerena i jaka bura koja će biti nešto jača sada ujutro pa ponovno kroz noć, a najviša dnevna temperatura između 19 i 23 stupnja. Sutra nas onda opet očekuje sunčanije vrijeme, dakle prevladavajuće sunčano i dalje sa umjerenom i jakom burom, a temperatura zraka uglavnom se neće bitno mijenjati. Minimalne jutarnje vrijednosti između 10 i 15, a najviša dnevna između 18 i 22. I uglavnom stabilno vrijeme sa burom koja će polako slabiti prema sredini tjedna, dakle uglavnom pretežno sunčano ili djelomično sunčano očekuje nas i

srijedu i četvrtak, tako da možemo reći da nas očekuje većinom suho, ali prohladno jesensko vrijeme, sa nekako najviše oblaka i malo kiše još danas prema večeri, a sljedeći dani će donijeti ipak više sunca.

0: Centar za digitalne politike i građansku otpornost novi je interdisciplinarni istraživački laboratorij na Sveučilištu u Dubrovniku koji će povezivati akademsku zajednicu, medije, institucije i civilno društvo radi boljeg razumijevanja promjena u informacijskom okruženju.
1: Voditeljica centra Iva Nenadić s Fakulteta za medije i odnose s javnošću ističe da je informacijsko okruženje temelj društva i demokracije.
2: Prije svega želimo raditi istraživanja interdisciplinarna i povezivati se sa drugim institucijama i znanstvenicima kako u Hrvatskoj tako u svijetu u boljem razumijevanju transformacije informacijskog okruženja jer nam je ono temelj za društvo, za zajedništvo, za demokraciju i za sve druge stvari koje su nam važne. I želimo kao sveučilište, kao javna institucija dati jedno mjesto dijaloga različitih dionika, različitih generacija, različitih perspektiva oko toga gdje smo danas, na koji način se možemo bolje razumjeti i graditi bolje društvo.
0: Sveučilište se otvara građanima, a ovaj centar će to učiniti još više. Koristit će i kao nastavna baza za studente.
2: Ne živimo više u vremenu kad mi, nastavnici, učimo druge, već zapravo gradimo bazu znanja svi zajedno, zajedno sa studentima, novim generacijama koje medije konzumiraju na drugačiji način, ali i sa građankama i građanima koji su nam tu vrlo važni partneri u tom procesu razumijevanja zapravo informacijskog okruženja. A da bismo funkcionirali kao društvo, nam je važno da se razumijemo. Tako da ideja je da radimo serijal manjih, većih, ozbiljnijih, zabavnijih događanja kroz koje ćemo onda uključivati različite društvene skupine, mlade, starije, institucije, knjižnice, sve druge zapravo koji su nam važni da taj neki proces boljeg razumijevanja svijeta i konteksta u kojem jesmo radimo zajedno.
1: Bila je to voditeljica Centra za digitalne politike i građansku otpornost Iva Nenadić s Fakulteta za medije i odnose s javnošću.
0: Prorektor Sveučilišta u Dubrovniku i voditelj Jadranskog observatorija digitalnih medija ADMO Mato Brautović istaknuo je da osnivanje centra predstavlja iskorak nakon provedbe projekta DUCEK koji se bavio medijskom pismenošću i provjerom činjenica.
3: Centar više nije projekt, nego više od toga, dakle, razgovor i rasprave s različitim dionicima, izlazak iz tih akademskih okvira, studentskih okvira u širu zajednicu. Pa imamo jako uspješnu suradnju, dakle, od prvih dana, ne samo dužeg projekta, nego i ADMO projekta, i ono što nam to pokazuje je da ne možemo djelovati kao otok unutar našeg društva, da moramo biti povezani i surađivati sa samom zajednicom. Dakle, ne samo s institucijom, već i sa građanima, sa svim onim dionicima koji su ili uključeni ili direktno izloženi takvom jednom fenomenu.
1: Bio je to prorektor Sveučilišta u Dubrovniku i voditelj Jadranskog observatorija digitalnih medija ADMO Mato Brautović.
0: Ozren Kronja, izvršni direktor Hrvatske udruge digitalnih izdavača, iznio je istraživanje o tome kako umjetna inteligencija koristi sadržaje hrvatskih digitalnih medija i upozorio da budući zakoni moraju biti snažni i jasno definirani uz veću sinergiju s Europskom unijom.
1: Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever govorila je o teškim radnim uvjetima novinara i pritiscima koji su svakodnevno izloženi. Zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Andreja Čović-Vidović objasnila je kako Europska unija regulira ova područja, a svoje je stavove iznijela i europarlamentarka Sunčana Glavak.
0: Profesorica doktorica znanosti Marijana Grbeša i zamjenik ravnatelja Agencije za medije Robert Tomljenović predstavili su zanimljive rezultate istraživanja prema kojima Hrvati prednjače u gubitku povjerenja u medije. O europskim medijskim i digitalnim politikama i kapacitetima hrvatskih institucija i drugim aktualnim temama govorili su predsjednik Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava Goran Penić, ravnatelj Agencije za medije Josip Popovac, član vijeća HAKOM-a Nikola Popović i docentica doktorica znanosti Milica Vučković s Fakulteta političkih znanosti.
1: Studenti novinarstva iz Zagreba, Splita i Dubrovnika, Karla Sablić, Jan Stojanović i Emanuela Šamija, u razgovoru održanom u suradnji s Agencijom za medije predstavili su i knjige iz nove biblioteke prevedenih dijela o novinarstvu, medijima i strateškom komuniciranju, te razgovarali o čitanju i kritičkom mišljenju u doba umjetne inteligencije.
0: Predstavljanje je tek prvi korak u radu centra koji će služiti kao nastavna baza za studente, povezivati se s institucijama i znanstvenicima u Hrvatskoj i svijetu te organizirati događanja za sve generacije.
1: Događanje su sufinancirali Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Agencija za medije.

0: A što se sve dogodilo na današnji dan kroz povijest? Prisjetimo se događaja koji su obilježili 12. listopada.
1: 1492. Kristofor Kolumbo i njegova ekspedicija stigli su do Bahamskih otoka, čime je započelo novo razdoblje evropskih istraživanja i kolonizacije Amerike.
0: 1810. u Minhenu je održano kraljevsko vjenčanje, čija je proslava postavila temelje današnjeg Oktoberfesta.
1: 1964. Sovjetski savez lansirao je Voskhod 1, prvu svemirsku letjelicu s tročlanom posadom.
0: 1968. Ekvadorska Gvineja proglasila je neovisnost od Španjolske i postala samostalna država.
1: 1979. objavljen je kultni znanstveno-fantastični roman Vodič kroz galaksiju za autostopere britanskog pisca Douglasa Adamsa.
0: 1935. rođen je legendarni operni tenor Luciano Pavarotti.
1: 1968. rođen je australski glumac Hugh Jackman, najpoznatiji po ulozi Wolverina u filmskom serijalu X-Men, ali i ulozi u mjuziklu The Greatest Showman. Za kraj vremeplova slušamo pjesmu The Greatest Show.
2: Your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore.

0: Ako vas zanima gdje i kako možete provesti poslije podne, ovo su minute za vas.
1: Današnji repertoar započinjemo avanturom i fantazijom. Riječ je o njemačkom filmu Momo, u kojem upoznajemo istoimenu djevojčicu, tajanstvenu čarobnu kornjaču i drevnog gospodara vremena. Momo je tu za vas od 17 sati u kinu Sloboda.
0: Otac i sin i nekoliko neznanaca, pa i nekoliko tajni. Sve vas to čeka u filmu Rolling Loud, u kojem ćete se moći nasmijati i zaplakati. O čemu je točno riječ, saznajte u kinu Sloboda od 19 sati.
1: Andrew Scott i Brendan Fraser igraju u novom filmu snimljenom po istinitoj priči o trenutku koji je presudio tijek Drugog svjetskog rata. Film prati generala Eisenhowera i britanskog meteorologa Jamesa Stega, koji se suočavaju s teškom odlukom pokrenuti najveću invaziju u povijesti ili je odgoditi i riskirati gubitak rata. Film pod pritiskom. Dan D čeka vas u dvorani Vizija u 20 sati i 30 minuta.
0: A za one koji vole knjige i njihove filmske adaptacije, na rasporedu je i film Variety, napravljen prema najprodavanijem romanu Colin Hoover. Ani glumačka postava nije zabacit, gledamo Anne Hathaway i Dakota Johnson u glavnim ulogama. Ovaj psihološki thriller čeka vas u kinu Sloboda od 21 sat.
1: A jedna od posljednjih projekcija u ljetnim kinima večeras igra u kinu Lapad. Riječ je o francusko-belgijskom filmu Najbogatija žena na svijetu, koji duhovito i napeto istražuje moć, novac, usamljenost i krhke granice povjerenja. Početak projekcije je u 21 sat.
0: Bili su to samo neki od naših prijedloga, a na vama je da odaberete i zabavite se, a možda nam onda i javite neke dojmove.
2: Ujdu radio.

pozdrav svima i dobrodošli u Leitmotiv na valovima Unidu Radija. S vama je Vlaho Ban. Dugo smo razmišljali što ćemo puštati i tako smo se malo prisjetili ljeta, jer kako kažu, ljeto traje dok je i ljetnih singlova na playlisti. Ima toliko puno toga, pa ćemo u ovom Leitmotivu proći kroz neke domaće izvođače i pjesme. Mile Kekin objavio je novi album polu eksplicitnog naziva, onako dvosmisleno se može shvatiti, pa bez brige, ako smo vas već zakinuli za naziv albuma, najavni singl ćemo obznaniti jasno i glasno. Ovo je Marko Nogomet.

I eto šta vam je sudbina ni Ramonsi ni Nirvana, nego novi Mile Kekin u leitmotivu Unidu radija. A sad ćemo zadržati tempo i ritam i posvetiti se malo dubrovačkom bendu Silente. Ovog su ljeta izdali veliki live album snimljen 2024. na stadionu Šalata i objavili novi singl Prije ili kasnije. Slušamo tu pjesmu, ali prije nje, evo kako to zvuči kad tisuće glasova odjednom zapjeva tercu na tišinu.

0: Či s Bogom?
1: Silente na Unidu radiju, ovo je Leitmotiv. Nakon najpoznatijeg dubrovačkog benda ide jedan od najpoznatijih zagrebačkih sastava. Prljavo kazalište pjesmom U dvoje sve lakše najavljuje 15. studijski album, ali i svoj najveći koncert do sada.

prljavci na Unidu radiju. Malo pomalo i došlo je vrijeme da se pozdravimo. Prošli smo kroz domaće pjesme koje su nam nekako bilježile ljeto 2026. S vama je bio Vlaho Ban, a mi ćemo završiti onako sa stilom. Oni malo stariji sjetit će se Emilije Kokić i njezinog hita Javi se, a za one malo mlađe... Evo nove verzije u izvedbi projekta Crow Dance. Do slušanja.

0: Nova akademska godina uzela je maha, a ako želite zaraditi nešto za sebe, evo kako i možete.
1: Gulliver Destination Management Company traži studenta za rad na shuttle koordinaciji u Luci Gruž. Cijena sata je 13 eura.
0: IT Issues traži studente za pomoć u organizaciji konferencije u hotelu Valamar La Croma. Cijena sata je 10 eura.
1: Bambola MD traži studente za rad u papirnici. Cijena sata je 9 eura.
0: Hotel Lero traži studenta za poslove portira i nosača prtljage. Cijena sata je 7 eura.
1: Teddy traži studente za pomoć u prodaji, slaganje robe i rad s kupcima. Cijena sata je 7 eura.
0: Dulist traži studente za novinarski rad, pisanje vijesti i izvještavanje s terena. Cijena sata je 8 eura i 50 centi.
1: New Yorker traži studente za rad u prodaji, slaganje robe i rad na blagajni u Sub City-u u Mlinima. Cijena sata je 7 eura.
0: Bipa traži studente za rad na blagajni, savjetovanje kupaca i slaganje robe. Cijena sata je 6 eura i 56 centi.
1: Sveučilište u Dubrovniku traži studenta ili studenticu za rad na recepciji pomorskog odjela, odnosno poslove recepcionera i portira. Cijena sata je 6 eura i 65 centi.
0: Ovo su samo neki od poslova koje možete pronaći na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjamo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.
2: Ujdu radio.

Nakon energične pjesme Samo ljubili, Nika Turković predstavlja emotivni singl Nisam ko ti. Pjesma čiji je spot sniman na Pagu nastala je u suradnji s Anjom Papom i Lukom Vidovićem iz benda Pocket Palma. Nisam ko ti, nova je stvar u eteru Unidu Radija.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja, skrka i cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje je prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina. BBZ Info. Sportski ili obiteljski. Slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja. Uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
4: Sedamnaest sati. Rusi se ne pridržavaju Trumpovog primirja. Zelenski poručio, očekujemo od SAD-a da ih prisile na prekid vatre. Oporba i HDZ za Media Servis otkrili očekivanja od rasprave o stanju nacije i opozivu Plenkovića. Dogovorena arbitraža u holdingu. U slučaju štrajka mora raditi 22% radnika. Varaždin drugi na Supersport HNL ljestvici. Dona Vekić ispala u prvom kolu turnira u Wuhanu.
2: Vijesti plus Media Servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Visoke cijene dizela i među izbori koji se bliže ponukali su američkog predsjednika Donalda Trumpa da u fokus ponovno stavi rusku agresiju na Ukrajinu. Iako je objavio kako je na snazi primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture, ono se na terenu ne provodi. Kako bi snizio cijene dizela i time pokušao kupiti naklonost birača, Trump je spreman i vojno pomoći Saudicima u ratu protiv Hutista.
5: Visoke cijene dizela zbog sukoba s Iranom ponukali su Trumpa da pronaće drugi izvor. Stigao je tako do Rusije, pa je nakon razgovora s Putinom ukinuo sankcije na ruski dizel sve do travnja iduće godine, iako se među izbori održavaju u studenom. Potom Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio:
6: odmah stupa na snagu energetsko primirje u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su pristale, nemojte ga kršiti.
5: Nakon objave, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne zna ništa o tom dogovoru, ali su ga se Ukrajinci odlučili pridržavati.
7: Neposredno nakon objave, Rusija je izvela napad na elektranu u Harkivu. Ako Rusija želi da mi prestanemo gađati njihove rafinerije, onda oni moraju prestati napadati naš energetski sustav. Ovo energetsko primirje može funkcionirati i postati važan korak prema okončanju rata, ako se Amerikanci sada doista uključe i osiguraju da ga se Rusi pridržavaju.
5: Poručio je da će organizirati izbore u Ukrajini ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na 60-dnevno primirje, no čini se da u Moskvi ne prate Trumpovu društvenu mrežu. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov poručio je kako Zelenski gura primirje kako bi kupio vrijeme za naoružanje i regrupiranje.
7: Ne smatram da je zaslužio primirje, niti mislim da ćemo ponovno nasjesti na uvjeravanja i obećanja. Predsjednik je to vrlo jasno izjavio. Nastavljamo ostvarivati ciljeve specijalne vojne operacije. Oni su svima dobro poznati i nikada ih nismo mijenjali, za razliku od vrludanja i izmotavanja Zelenskog i njegovih europskih gospodara. Stoga ne moramo se opravdavati nikome.
5: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je kako bi Putin odobrio prekid vatre na dan izbora ukoliko do njih dođe. Najavom izbora Zelenski se pokušao dodvoriti Trumpu, no tu je napravio veliku grešku, rekao je za medija servis vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević.
8: On ne može postavljati uvjete predsjedniku Putinu. Za Putina jedini relevantni pregovarač je Trump. S Trumpom Putin može postavljati dogovore, tim prije što se njih dvojica razumiju. Kao što Putin ima imperijalnu svijest, tako je ima i Trump. To njihovo razumijevanje se odvija na podlozi zajedničkog uvjerenja da se u međunarodnim odnosima pitaju samo velike države, a drugi se imaju pokoravati.
5: Dok Trump ide na ruku Rusiji, Europska unija ne odustaje od podrške Ukrajini. Usvojen je tako 22. paket sankcija Rusiji. Rusiji znatno otežavamo i poskupljujemo proizvodnju oružja kojim ubija Ukrajince, te usporavamo taj proces, poručila je visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalaš i dodala:
9: imamo 1600 novih stavki koje se odnose na ruski vojno-industrijski kompleks, ali i na ruske aktivnosti vezane uz okupirana područja Ukrajine. Naravno, pozdravljamo energetsko primirje kada se ono poštuje, no još nismo vidjeli hoće li se Rusija toga pridržavati.
5: I dok se situacija na starom kontinentu barem pokušava smiriti, ona na Bliskom istoku eskalira. 12 osoba je ubijeno i više od 300 ranjeno u raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Odgovornost su preuzeli jemenski hutisti, a to je već treći napad na tu zračnu luku u tjedan dana. Trump je nakon napada poručio da bi se mogao uključiti u rat protiv Hutista. Za medija servis Jura Koprek.
4: Utorak donosi nove cijene goriva, a događaji na svjetskoj sceni još se nisu odrazili na tržište. Vlada je usvojila uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva, pa kod benzina i plavog dizela nema promjene. Koštat će euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Malo pojeftinjenje, od tek cent po litri, najavljeno je za dizel, čija je nova cijena euro i 83 centa. Ipak veći udar na novčanike stiže za korisnika ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce, koji poskupljuje za 12 centi, te ćemo ih po novim cijenama plaćati euro i 67 centi, odnosno 2 eura i 25 centi.
2: Media servis Vijesti plus.
4: Saborski zastupnici u utorak će imati dug dan. Prvo će im se obratiti premijer Andrej Plenković, koji će prezentirati godišnje izvješće, a onda će raspravljati o njegovu opozivu. Glavna tema rasprave već se zna, a izgledan je i ishod glasovanja o padu vlade.
10: Saborski će zastupnici utorak raspravljati o opozivu vlade premijera Andreja Plenkovića. SDP je inicijativu za opoziv pokrenuo zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, ali SDP-ovac Saša Đujić je u razgovoru za medija servis naveo da će se raspravljati i o drugim temama.
11: Mi imamo inflaciju za koju Andrej Plenković stalno govori da nije on kriv, nego su krivi nekakvi vanjski utjecaji. Imali smo sporu obnovu nakon potresa gdje je opet on okrivljavao nekog drugog. Imamo više od 30 i nešto ministara koji su napustili njegovu vladu, veliki dio njih upravo zbog korupcije. Imamo energetsku krizu za koju opet on govori da nije kriv. Sada imamo otpad za koji on govori da nije kriv. Sve su to teme o kojima ćemo sutra progovoriti.
10: Koordinatorica Možemo Sandra Benčić je u razgovoru za medija servis također, osim otpada, istaknula niz pitanja zbog kojih vlada mora pasti. Među njima su inflacija, odlazak mladih iz Hrvatske i nizak ekonomski standard.
12: Premijer koji se ne osjeća odgovornim prema vlastitom narodu za takva krucijalna pitanja ne treba biti premijer. I to je ono što ćemo s argumentima, brojkama i vrlo objektivnim pokazateljima dokazati zašto Andrej Plenković i njegova vlada moraju otići.
10: SDP-ovu inicijativu podržalo je 54 zastupnika, a među njima su i oni iz Mosta. Predsjednik stranke Nikola Grmoja je za medija servis odgovorio na pitanje očekuje li ikakva iznenađenja po pitanju glasovanja. Naime, za pad vlade potrebno je najmanje 76 glasova, a izgledno je da ih oporba neće imati dovoljno.
13: Pa ja ne vjerujem da će ova klepana većina, dakle i ovi žetoni koji drže tu većinu, da će se oni odreći svojih pozicija, dakle sasvim je jasno da malo tko tu ima savjesti uopće da propita ima li smisla uopće dizati više ruku za ovakvu vladu, tako da ne očekujem da će se tu ništa bitnije promijeniti.
10: Iznenađenje ne očekuju ni u vladajućoj koaliciji. U razgovoru za medija servis rekao je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
14: koalicijski sastanak se održava redovito svaki tjedan i nema nikakvih naznaka za drukčiji stav nego da je koalicija čvrsta, jasna i daje povjerenje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske.
10: A predsjednik Vlade Andrej Plenković će uoči rasprave o opozivu u Saboru podnijeti godišnje izvješće u kojem će se osvrnuti na sve bitne teme koje su obilježile proteklu godinu. Katičić je istaknuo o kojim bi temama premijer mogao govoriti.
14: Koliko je meni poznato, bit će aktualne sve teme kojih ima dosta velikih uspjeha, od vođenja brige o standardu građana, goriva i nastavit će se sve te mjere koje su i do sada bile za dobrobit hrvatskih građana.
10: S druge strane, iz oporbe od Plenkovićeva izvješća ne očekuju mnogo. Saša Đujić.
11: To je u biti i zamišljeno kao isključivo i samo Plenkovićevo samohvaljenje, tako da tu stvarno ne očekujemo ništa. Veći dio nam je sutra fokusiran na opoziv u kojem ćemo progovoriti o svim problemima koji tište hrvatske građane.
10: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
4: Na temu sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću premijer Andrej Plenković sastao se sa znanstvenim savjetom. Razgovarali su o daljnjim aktivnostima u sanaciji, prijedlozima znanstvenog savjeta i modelima za saniranje zakopanog otpada. U fokusu su nam okolišni, hidrogeološki i zdravstveni aspekti sanacije kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš. Stoga se uz redovite provode i dodatne analize kakvoće vode i zraka u svrhu zaštite javnog zdravlja. Prema svim praćenim parametrima voda iz sustava javne vodoopskrbe je zdravstveno ispravna. Trenutačna ispitivanja praćenih čimbenika okoliša ne pokazuju bilo kakva odstupanja od nedozvoljenih vrijednosti, napisao je Plenković na mreži X. Recimo da su iz Ličko-senjske županije izvijestili da je na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala.
2: Media servis Vijesti plus.
4: Nastavljena je sanacija pruge nakon željezničke nesreće kod Meje, a dionica je zatvorena za sav promet. Putnici se trenutno između Rijeke i Plase prevoze autobusima, no teretni promet nema alternativnog pravca. Provode se tri neovisne istrage o uzroku nesreće. Od strane Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, HŽ infrastrukture te policije i DORH-a. Ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa.
15: Ja sam u kontaktu sa HŽ infrastrukturom čito ovo vrijeme i najvažnije, niko nije nastradao i još je, su dobre vijesti da će to biti puno brže pušteno u promet nego što smo svi očekivali. Tako da mi očekujemo da bi to moglo biti pušteno u promet u ovom tjednu.
2: Media servis Vijesti plus.
4: Arbitražno vijeće presudilo je u sporu Zagrebačkog holdinga i sindikata. U slučaju novog štrajka grad ne smije stati, pa svakog dana na poslu moraju biti 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih u holdingu. U čistoći će dežurati četvrtina radne snage, kako bi se osigurao minimalni odvoz otpada. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić za Media Servis je pojasnio kakav je stav sindikata o ovoj odluci.
16: Nisam baš složili sam, evo prihvaćam arbitražu kao takvu, jer i ona određuje nekakva pravila u budućim štrajkovima, šta će raditi, šta neće raditi. Mi imamo neko drugo mišljenje, arbitar to nije baš uvažio, pa smo stavili izdvojeno mišljenje na arbitražu, ali ko je zadovoljan, ko je nezadovoljan, mislim da je druga strana stavila izdvojeno mišljenje, tako da je ovdje više riječ o tome što je to nužno i koliko ko poznaje šta je nužno.
4: Otkrio nam je i da ne planiraju novi štrajk, već traže novi kolektivni ugovor s povećanim materijalnim pravima radnika, no da iz grada poziva nema.
16: A to je, o tome moramo voditi računa da kako god ishod nečega bude, mora se sjesti za stol i dogovoriti koja čim prije se to napravi. I prije dogovorim se, mislim da će biti puno bolje i puno lakše jednoj i drugoj strani i poslodavcu i radnicima i sindikatima svima ostalim. Na druga strana je ta koja treba pozvati na razgovore, mi nismo ti koji možemo. Za razgovore su naravno spremni.
4: Arbitraža u ZET-u trebala bi biti završena sredinom tjedna.
2: Media servis Vijesti plus.
4: Iza slovenskih državljana su četiri referenduma. Na zakonodavnom su odbacili izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi, a na savjetodavnima su glasovali protiv ukidanja radiotelevizijske pristojbe, ali su i zatražili uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro. Detalje ima Tonči Gabelić.
7: Slovenski državljani ove su nedjelje izašli na čak četiri referenduma. Na onom zakonodavnom odbacili su izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi. Nakon što su donesene u svibnju, našle su se na meti kritika. udruga civilnog društva tvrde da se izmjenama ukida pravna zaštita građana i daju prevelike ovlasti političarima da kopaju po privatnosti ljudi. Nika Kovač iz Instituta 8. Marec.
17: Ovo je pokazatelj da ljudi u Sloveniji žele tolerantno društvo, društvo solidarnosti, da moramo ujediniti snage i boriti se za javno zdravstvo, socijalnu skrb i obrazovanje. Na taj način možemo zaustaviti svaku vladu koja radi gluposti.
7: Slovenski premijer Janez Janša poručio je da će vlada poštivati volju naroda, ali oštro je kritizirao kampanju.
18: Iznenađujuće da moć propagande može uvjeriti toliko ljudi da je parlamentarna istraga koja istražuje političke dužnosnike u stvari politička policija. Prava politička policija zatvarala, progonila i ubijala ljude i za njih je bila dobrotvorno društvo. Slovenija još uvijek ima velikih problema s utjecajem propagande na javno mijenje.
7: Nekadašnji premijer, sada čelnik oporbe Robert Golob, tvrdi da vlada nema povjerenje javnosti.
19: Ljudi su na referendumu odlučno odbacili ideju vladajuće koalicije za uvođenje političke policije. Možemo reći da je prevladao zdrav razum. Reći ću samo da svaka borba počinje prvim korakom. Ovo je dobivena bitka u nastojanju da se Sloveniji vrati demokracija.
7: Na jednom od savjetodavnih referenduma glasovalo se o ukidanju obvezne radiotelevizijske pretplate. Tijesna većina, tek nešto više od 50%, glasovala je protiv ukidanja. Za šeficu upravnog odbora javnog medijskog servisa Nataliju Gorščak ohrabrujuće.
20: Postavljeno je tako populističko pitanje da je ovaj rezultat u stvari ohrabrenje za radioteleviziju. U biti to je svojevrsna nagrada za sav trud koji smo uložili mi i naši kolege. RTV pristojba ostaje nam jedini stabilni model financiranja u ovoj zemlji.
7: S obzirom na tjesnu većinu o konačnim rezultatima mogli odlučiti glasovi poslani poštom, kao i oni iz inozemstva. Prebrojavanje se očekuje do početka idućeg tjedna. Na ostala dva savjetodavna referenduma, slovenski državljani s više od 60% glasova podržali su uvjetovanje novčane socijalne pomoći radom za opće dobro. Zatražili su ukidanje prava glasa državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima. Na referendume izašlo nešto manje od 52% onih s pravom glasa. Odgovori koje su neki od njih dali slovenskoj javnoj televiziji ukazuju na podijeljenost.
21: Za sve sam glasovala za. Bila sam protiv jer ne želim državu koja ima potpuni nadzor.
18: Protiv, apsolutno, sve četiri.
21: Definitivno sam glasovala 4 puta protiv.
18: 4 puta za. Bilo bi bolje da ljudi razmišljaju svojom glavom, a ne glasovali samo protiv one druge političke opcije.
21: I onako neće biti ništa bolje.
7: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
22: Intervju Media Servisa.
4: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu ove godine obilježava 70 godina samostalnog djelovanja. Tim povodom u intervju Medija servisa ugostili smo dekana FER-a Vedrana Bilasa, s kojim smo razgovarali o najvažnijim postignućima fakulteta, budućim izazovima i njegovoj ulozi u tehnološkom razvoju Hrvatske.
23: FER je prepoznat u hrvatskoj javnosti kao izvrsna institucija i to je jedna veliki doprinos hrvatskom društvu, dakle to povjerenje da u Hrvatskoj postoje izvrsne institucije, da se na njih možete osloniti, da one razvijaju izvrsne talente i da daju društveni doprinos je nešto što je veliko bogatstvo, nešto što čuvamo vrlo odgovorno i što želimo raditi dalje. Više od toga mi ne trebamo raditi, mi trebamo razvijati hrvatsko društvo.
22: Sport.
24: U zaključnom susretu 9. kola domaćeg nogometnog prvenstva Slaven Belupo je na domaćem travnjaku s 4-1 bio bolji od Rijeke. Trener Belupa Silvio Čabraja.
25: Nakon 1-1 utakmicu se lomila i Rijeka imala ono jednu povratnu loptu, ako se ne varam. Dobru priliku mi smo imali od Banovca. Drugo poluvreme smo izašli još bolje, još sa većom energijom, sa većim željom i strašću da tu utakmicu riješimo u našu korist. Prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola i 1 primljen, više nego zadovoljan.
24: Strateg gostiju Matija Škek.
26: Čestitke Slavenu, razbili su nas u svim pogledima, a to što smo mi igrali poslije 1-0 poslije našeg vodstva je nedopustno, katastrofa i samo na čelu stvarno nedostojno Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka.
24: U ranijem nedjeljnom susretu nogometaši Varaždina na Maksimiru su s minimalnih 1-0 nadigrali Lokomotivu, a jedini strjelac bio je Luka Mamić u 10. minuti utakmice. Nakon odigranog kola na ljestvici je vodeći Hajduk s 19 bodova, na 18 je drugi Varaždin, Dinamo ima 16 i utakmicu manje, a isti broj bodova ima i Osijek. Rijeka je na 14. s dvoboj manja, a Istra ima 12. Njih redom slijede Slaven Belupo, Lokomotiva, Rudeš i posljednja Gorica. Hrvatska tenisačica Dona Vekić ispala je u prvom kolu WTA 1000 turnira u Wuhanu. Na početku turnira svladala ju je Grkinja Maria Sakarisa 6-4, 6-2. Bio je to njihov 12. službeni međusobni dvoboj, a Sakari je sada došla do svoje pete pobjede. Recimo kako je Vekić na početku imala prednost od 4-2, ali je Grkinja set uzela nakon preokreta s nizom od 4 osvojena gema. U drugom kolu Grkinju čeka Ukrajinka Marta Kostjuk, 10. na WTA ljestvici, koja je u prvom kolu bila oslobođena zbog statusa osme nositeljice. Vekić je u Anu nastupila čak 7 puta, a ovo joj je 5. put da je zaustavljena na samom startu turnira. Košarkaši Cibona u Draženovom domu u trećem kolu ABA lige dočekuju Slovan Bratislavu. Biće to dvoboj posljednje dvije momčadi na tablici grupe A. U posljednjih 5 susreta Cibona ima omjer od 4 pobjede i 1 poraza, dok je Bratislava na 3 pobjede i 2 poraza. Podsjetimo, iz svake grupe u sljedeću fazu proći će prva 4 kluba na ljestvici. Utakmica počinje u 19 sati. Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlato na europskom prvenstvu u novoj disciplini trap solo. Glasnović je u finalu sa 6-2 bio bolji od Turčina Ilbiglija, dok je treće mjesto uzeo naš Giovanni Černogorac. Za kraj recimo, u novoj disciplini trio braća Glasnović i Černogorac osvojili su srebro iz Azerbejdžana, dok je u ekipnoj konkurenciji Hrvatska bila brončana iza Turske i Italije. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Na kraju ponovimo, Rusi se ne pridržavaju Trumpovog primirja. Zelenski poručio, očekujemo od SAD-a da ih prisile na prekid vatre.
22: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
0: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
1: E-kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u EFU. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi.hr.
3: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
22: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviša dnevna od 13 do 18. Na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja.
22: Media servis. Najbrža istina.

0: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija. S vama je Karla Lešević, a vi slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Naš gost je doktor znanosti Zdravko Keđo, predavač na Sveučilištu Dubrovniku od njegovog osnutka u okviru studija Mediji i kultura društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Cijeli se život bavi na razne načine medijima, posebno onim elektroničkim, radijom i televizijom. Profesore, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Dobitnik ste nagrade za životno djelo Hrvatske udruge radijskih nakladnika. Još jednom čestitke. Dojmove s dodjele već smo imali priliku čuti u našem programu, ali da čujemo još jednom što ona za vas znači, ali da ne bude ono samo zbog godina, nego baš zbog iskustva.
1: Mislim, ne mogu ja pobjeći od toga. Ja sam to nekoliko puta javno govorio. Osoba koja je meni neobično važna i pa čak iz ovog svijeta. Pokojni Arsen Dedić je kad je dobio nagradu za životno djelo rekao to sad nije utakmica, sad igram produžetke, tako da ja sad sigurno sam u produžecima, pa koliko će to trajati. Ja se iskreno nadam da će biti penali. Mislim, ja ne volim ni da studenti govore demagogiju i da se inače nabacuju s tim nekim praznim riječima i floskulama, ali ja imam i puno godina, naravno, zato sam i dobio nagradu za životno djelo i puno i nekih i priznanja i tako dalje, ali teško se može usporediti s ovim. Kako da kažem, to su moje kolege, prijatelji na neki način, to je 60-ak radija ove zemlje. Ja ću umrijeti govoreći da je to najbolji medij na svijetu, ja sam neobjektivan, zaljubljen u radio, što god hoćete, i imam na to neko pravo. I onda kad mi ti ljudi dadu nagradu, onda je to za mene valjda neusporedivo s bilo čim drugim. To je izgleda neka ozbiljna karijera. Ali ovo priznanje, ja sam ga vrlo emotivno doživio, ja nisam mislio da se meni to može dogoditi. Nisam znao kad su me pozvali na binu. I ono, raspekmezio sam se kao dijete bez veze, i stvarno me obradovalo i ganulo jako. U ovim godinama mislite da vas više ništa ne može ganuti, a i u ovom svijetu da vas ništa ne može iznenaditi, ali evo, nikad ne reci nikad. Jako mi je drago i jako mi je važno što sam to dobio i nekako mi se sad zaokružila ta cijela priča o tom radiju kojeg ja tako jako volim.
0: Možemo se složiti da je radio jedan brzi, topli medij za koji mi koji smo na radiju možemo reći samo najljepše riječi koje ste vi upravo izustili, ali ono što bih vas htjela pitati je što je radio za ljude koji ga slušaju ili možda ne slušaju u ovo današnje doba ovih brzih informacija, društvenih mreža, je li radio posustaje ili ostaje?
1: Izrazito ne. Ja sam, jedna rečenica iz doktorske disertacije, ja sam osoba koja jako puno godina čekala da mi dopuste da doktorira na temu radija, jer je to kao uvijek emblematski se govorilo da će prestati postojati. Znate, došla je televizija, ajmo, radio to sad nestaje, pa su došli novi, mi još zovemo novi mediji, pa elektroničke publikacije, odnosno portali kako mi zovemo kolokvijalno, pa social network, pa svašta nešto, ovo kako se to kaže na novohrvatskom jeziku. Radio je zapravo postojaniji nego prije. On neće biti nikad slušaniji i nije mu ni zadatak da bude ispred svih nekih novih medija. Ali ima tu jednu postojanost. Jedna od stvari meni puno draga i vrijedna, sva istraživanja pokazuju radio medij kojim se vjeruje. Ja sam radio sa studentima u Zagrebu, kako sam puno angažiran i oko Hrvatske radiotelevizije. Imate emisiju na Hrvatskoj radioteleviziji ujutro radijsku, ali su kamere u studiju. I onda se to popodne pusti u programu, dakle vi vidite kako ti ljudi razgovaraju i slušate, ali ankete su pokazale, ljudi kažu na radiju govore iskreno, a na televiziji lažu. Onda ja njima kažem, ali to je isti program, samo su bile kamere. Neka, oni na televiziji lažu. Dakle, ta jedna vjerodostojnost koju radio ima. I još jedna stvar koja je na moju veliku ili našu veliku žalost trenutno u svijetu, u kriznim trenucima, ja sam ih imao puno, jako sam se patio s nekima od tih trenutaka, da ne govorim domovinski rat, ali recimo potrese i takve stvari. Usput digresija, Europska unija trenutno radi jako na tome da bude obveza imati radija koji mogu stalno emitirati, čak da budu analogna, a da ne budu digitalna. Naime, kad su veliki problemi, infrastrukturna oštećenja, potresi, poplave, Španjolska imala užasne krize s tim. U EU se ide zatim da se uspostavi neka regulativa o obvezi da tog trenutka morate imati mogućnost emitirati radijski program. Tad kad je frka, a ja sam radio istraživanja i za doktorsku disertaciju, i to je interesantno što obrazovani ljudi, oni kad je frka više vjeruju klasičnom mediju, radiju, nego recimo i mrežama i svemu ostalom. K tome, znate, vi kad je ujutro krenuo potres u Zagrebu 6:30 ujutro, upalite auto da se ne smrznete, upalite radio, sjedite u parku negdje, čekate šta će vam raditi radio, ali ništa drugo ne radi, nema tad mreža, ništa drugo ne radi jer je to sve u kaosu i tog trenutka i ne može ništa drugo raditi. Imate taj naš dobri stari radio i možda to i znate i sami. Pazite, 100 godina je hrvatski radio. 100 godina. Dakle, u ovom kulturnoj Europi od Pariza naljevo i nadesno, ti ljudi nisu znali šta su mediji kad smo mi imali radio. Dakle, u ovoj zemlji ima i puno dobre i lijepe stvari, ponekad mi se čini da ne znamo to ni eksploatirati, ali 100 godina, ovaj medij traje u Hrvatskoj 100 godina.
0: Čini se da možda radio naravno ostaje, ali ostaje malo dalje ovim mlađim generacijama. Kako njima najbolje približiti radio?
1: Radio je medij glazbe i ne smije oduzimati vrijeme, danas posebno, ali mi moramo prihvatiti činjenicu da je radio medij uz kojih se može milion drugih poslova raditi. Evo recimo, ne znam, muškarci poput mene mogu recimo slušati radio i peglati, evo recimo, što inače valjda muškarci rade popodne. Dakle, možete raditi milion drugih stvari, on ne oduzima vrijeme. Vi ne morate ukipiti se, sjesti, leći, šta god da bi slušali radio. On je tu negdje i uvijek će dati ono što je najvažnije. I naravno da onda u toj priči je podloga ili najvažnija stvar dobra glazba. I da mladi ljudi slušaju onda k tome još i dobru glazbu. Pa ih ne smijete i nema potrebe daviti svijestima. Ali to je i prigoda da oni onda čuju i ono što je važno. I još k tome, radio je medij koji na ovoj infrastrukturnoj razini, ovo što sad pričamo i inače, vi nemate ovdje mjesta i mogućnosti izmišljati milion stvari i očekivati kako će taj, kako se to kaže sad na novohrvatskom, fake news, kako će to sad imati neke rezultate pa se time. Na radiju se niko ne bavi izmišljanjem vijesti jer kao, znate, to baš i nije neka fora na radiju jer to neće čuti milijarde ili previše ljudi, nije to baš u urbi, torbi i tako dalje i tako dalje. Tako da na razini te neke medijske pismenosti, mogućnosti da provjerite tko govori, što govori, a to bi bila neka osnova medijske pismenosti, to je na radiju puno lakše, prihvatljivije i onda na koncu imate rezultat koji sam rekao malo prije. Ljudi radiju puno, puno više vjeruju. Ja se nadam da će mladi ljudi od vremena do vremena ponekad uz glazbu i sve ostalo što ja razumijem i cijenim, to je njihovo pravo, ponekad čuti i nešto od vijesti, informacija i onoga što trebaju čuti upravo iz radija. Ja nikako ne bih volio i iskreno se nadam da neće biti krajnji rezultat da su naši studenti i mladi ljudi inače informirani isključivo preko društvenih mreža. Biti informiran preko mreža, to ne znači biti neinformiran, nego zapravo biti krivo informiran.
0: Upravo ste zapravo s predavanja prve godine medija i kulture društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Kakve su ove mlađe generacije? Zanima li ih ovaj naš lijepi zanat i kako zapravo s njima krećete doslovno od onoga prvoga, kako napisati radijsku vijest?
1: Sad sam s predavanja kako napisati radijsku vijest. Znam da ste se nasmijali. Ovo je 21. generacija koju ja s početka učim kako napisati jednu običnu radijsku vijest. To tako i zvuči, ono, krajnje simple, kako se to kaže, jedna radijska vijest. Ali teza koju sam rekao i njima, dakle ništa nije ovo tajno što sad vama govorim, jer sam to i njima rekao na nastavi. Vi ćete kasnije vjerojatno postati neke zvijezde, pa ćete onda biti Armani koji ima modnu reviju. Ja ću inzistirati na tome da je Armani najprije naučio šivati rupice i botune, pa je onda postao i imao modne revije i postao i zvijezda. Ali ja se jako plašim da mi mlade ljude i da ukupni obrazovni sustav, s kojim ja nisam sretan, naprotiv, nema potrebu ili ne vidi razlog da ih uči botune i rupice, nego onda postaju uspjeh preko noći, odmah i sad, urednici, zvijezde, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Tako da mi se čini da ta nekakva osnova ovog novinarstva radijskog, sutra televizijskog ili bilo kojeg drugog, mislim da bi se trebalo malo više time baviti. Meni je žao reći, ali između generacija kad smo mi otvorili ovaj studij i ovih sad, postoji velika razlika. Ona je najveća u tome što oni donesu kad dođu ovdje. To obrazovanje u širem kontekstu kako su donosili, možda nije lijepo što ću sad reći, ali lijepo kad ih sretnete prvi put. Sad sam ih sreo prvi put, prvu godinu. Vama je moguće da samo imate dvije ruke u zraku ako pitate tko je bio Alfred Nobel. Dakle, to mi je sad palo na pamet jer sam svjež. Ja mislim da se to prije 20 godina nije moglo dogoditi. Dakle, vi prije 20 godina niste mogli i nije bilo za očekivati da kolegica ili mladi student misli da je banket u Blitvi predjelo, a ne djelo Miroslava Krleže. Ali ukupni kontekst je danas takav, oni se obrazuju, evo gdje, na mrežama, oni čitaju, ne čitaju, oni prelete kratko lektiru na internetu i uopće i tako dalje i tako dalje. Velike su razlike, ali ja mislim, nisam nostalgičar, ja svakako ne spadam u te, ja mislim da je u ukupnom kontekstu obrazovanja to imalo puno više sadržaja i smisla, da je ovo prilično plošno, jednostrano, površno. I žao mi je, ali ja mislim da to ne ide u dobrom smjeru.
0: Je li to i vama predstavlja onda izazov kako
1: Naravno.
0: Ih naučiti na pravi način
1: Naravno.
0: Da postanu pravi novinari?
1: Naravno da postoji još i nekih zanatskih teškoća k njima. Njih je hrvatska stvarnost, pa evo i moja kuća koju ja beskrajno volim i cijenim, javni servis kao što je Hrvatska radio televizija, s kojom se ja puno bavim. I vrlo sam često frustriran u tom smislu, što se više tružim, čini mi se da je sve gore. Dakle, gdje se ne poštuje hrvatski jezik, gotovo pa nikako. Dakle, vi sad imate situaciju da oni nemaju niti odnos prema tome da je sad nešto važno. Oni žive u stage-u, backstage-u. Dakle, oni nemaju ni potrebu i njima društveni kontekst u kojem oni žive. Njima uopće ne sugerira da bi trebali znati hrvatski književni jezik i da bi trebali tako govoriti. A onda još k tome kako to i kako to napraviti na novinarski način. Kad ni u osnovama oni ne dođu ni s osjećajem da to treba.
0: Je li se onda možda jedan dio te odgovornosti stavlja i na nas kao trenutne i buduće novinare, da u stvari radimo na tome da govorimo što bolje, da što bolje prezentiramo i budemo u tom programu, kako bi oni možda slušajući nas nešto naučili?
1: Naravno da bi moje kolege trebale dati svoj doprinos. Ja se iskreno trudim i mislim da to ima i da će biti. Ali gledajte, to novinari ne možete izvati iz konteksta pa će očekivati da ljudi koji govore u medijima, da će to onda oni sami po sebi promijeniti. Dakle, oni moraju biti u situaciji da je to dopušteno, da je preporučeno ili da se to smije. Pa ja sam počeo raditi na radiju, bolje da ne kažem koje godine. Ali niste mogli reći, ne znam, središnja informativna emisija Hrvatske televizije Dnevnik. Tema je riba i onda urednica Dnevnika kaže kako na ribarnici, eto, nema ribe. Pa zamislite da čovjek hoda okolo i govori, sti bio jutros na ribarnici. Pa mislim, to niko ne govori. A dok se god to može, onda će krivnja onih koji to rade biti manja. Ne, nisu oslobođeni krivnje, ali ako se to može i ako se od toga ne pravi problem, a sve gore i sve manje se od toga pravi problem, onda ja ne znam gdje će to završiti. Jer moguće je da će na koncu ta svetost engleskog ili ne znam kojih jezika postati najvažnija. Moj unuk ide u 3. razred osnovne škole. Ja mislim da on bolje govori engleski nego hrvatski.
0: Kako se u tu priču onda uklapa ovaj naš Unidu, naš studentski radio? Jer mi ovdje od početka učimo od rupice do botuna do zapravo modne revije.
1: Možda treba našim slušateljima i prijateljima sveučilišta i našeg Unidu radija reći kako i inače medija, da ne bude da je to jako formatirano. Dakle, vi imate informativni program u kojem se sve ovo što ja govorim bi trebalo biti nužno. Ali vi imate milion drugih emisija, programa u kojem treba biti i dubrovački, u kojem treba biti lokalno, u kojem se može zezati, pričati o glazbi, ko su najbolji bubnjari na svijetu, šta su najbolji običaji za karnevo, ne, i tako dalje. Za sve to postoji prostor i potreba, i okej, da pače, ali postoji nešto što je onda, zove se službeni informativni program, pa onda u njemu naučite botune i rupice, a za sve ovo ostalo postoji prostor i vrijeme za kreaciju i da budete ono što jeste. Nikako se ne bi smjelo dogoditi da mi od ovog radija, naročito našeg Unidu sveučilišnog, napravimo uštogljeni radio. Ovaj radio rade isključivo studenti i oni bi trebali biti ono što stvarno jesu. I to je sva dobiti dragost ovog radija. Najveća vrijednost ovog radija su njegovi studenti koji ovdje dolaze i rade. I neki dolaze i nakon što prestanu više biti studenti i tako.
0: Profesore, hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da ćemo se u budućnosti ovako porazgovarati malo češće. Ne znam da se nismo dugo čuli na ovaj način, ali hvala vam što ste tu.
1: Da pače, ja sam po prirodi, čujete, lajav čovjek, šalim se, beskrajno volim radio i uvijek mi je drago. Jako sam ponosan na Unidu radio. On je naš mali, fini, dragi sveučilišni, na njemu rade isključivo studenti, ali je po zakonu, kao i svaki drugi, javni je, ima odgovornost za javno izgovorenu riječ i moram reći za kraj, mi nismo nikad imali poseban problem ni zbog toga da smo nešto posebno krivo ili smo zgriješili i tako dalje. Ja se iskreno nadam, a na hrvatskoj medijskoj sceni, radijskoj, ima jako puno ljudi koji su prošli kroz ovaj ovdje radio gdje mi sad sjedimo i nadam. Ja sam zbog toga jako ponosan i sretan. Ako išta u mom životu vrijedi, onda je to što ih znam vidjeti sad kad su već velike zvijezde i svašta nešto rade. Ja mislim da to je jedini smisao ovoga što mi ovdje radimo. To da ih kasnije vidite i da budu ok i da se za njima ne valjaju afere kako su pristrani, kako su navijački, kako su novinari, aktivisti, nečeg čega se ja grozim. Ja se nadam da naši studenti sad nisu i da to neće nikad biti.
0: I naravno da ćemo ih privući da nam dođu i da ovdje ostanu.
1: Da pače.
0: Profesore, hvala još jednom.
1: Molim lijepo.
0: Naš gost u Eteru bio je doktor znanosti Zdravko Keđo, predavač na Sveučilištu Dubrovniku od njegova osnutka u okviru studija Mediji i kultura društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Slušali ste Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bila Karla Lešević. Do slušanja.

0: Nova akademska godina uzela je maha, a ako želite zaraditi nešto za sebe, evo kako i možete.
1: Gulliver Destination Management Company traži studenta za rad na shuttle koordinaciji u Luci Gruž. Cijena sata je 13 eura.
0: IT Issues traži studente za pomoć u organizaciji konferencije u hotelu Valamar La Croma. Cijena sata je 10 eura.
1: Bambola MD traži studente za rad u papirnici. Cijena sata je 9 eura.
0: Hotel Lero traži studenta za poslove portira i nosača prtljage. Cijena sata je 7 eura.
1: Teddy traži studente za pomoć u prodaji, slaganje robe i rad s kupcima. Cijena sata je 7 eura.
0: Dulist traži studente za novinarski rad, pisanje vijesti i izvještavanje s terena. Cijena sata je 8 eura i 50 centi.
1: New Yorker traži studente za rad u prodaji, slaganje robe i rad na blagajni u Sub City u Mlinima. Cijena sata je 7 eura.
0: Bipa traži studente za rad na blagajni, savjetovanje kupaca i slaganje robe. Cijena sata je 6 eura i 56 centi.
1: Sveučilište u Dubrovniku traži studenta ili studenticu za rad na recepciji pomorskog odjela, odnosno poslove recepcionera i portira. Cijena sata je 6 eura i 65 centi.
0: Ovo su samo neki od poslova koje možete pronaći na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

Nakon energične pjesme Samo ljubili, Nika Turković predstavlja emotivni singl Nisam ko ti. Pjesma čiji je spot sniman na Pagu nastala je u suradnji s Anjom Papom i Lukom Vidovićem iz benda Pocket Palma. Nisam ko ti, nova je stvar u eteru Unidu Radija.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Undu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Poster Girl švedske glazbenice Zare Larsson. Poster Girl je treći studijski album švedske glazbenice koji je nastao 4 godine poslije njenog prethodnog albuma So Good. Kako je Zara Larsson rekla, album Poster Girl je dance album od početka do kraja, a otvara ga Love Me Land koju slušamo u nastavku.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Poster Girl švedske glazbenice Zare Larsson. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon ostanite uz Unidu Radio.